0: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til sosialdemokraterne i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterne. I den siste perioden har Sverigedemokraterne vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right?

Oh.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til sosialdemokraterne i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterne. I den siste perioden har Sverigedemokraterne vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn ennå, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Hjertelig velkommen til en ny uke med Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Halleland som sitter i studio og skal gi dere varierende musikk, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

I dag så skal vi starte opp med en norsk rockgruppe fra Ål I Hallingdal, og da snakker jeg om Hellbillies. Og de startet I 1990. Gruppa har gitt ut 11 studioalbum og 4 konsert og ett samlealbum. Og de fleste har solgt til gull eller platina. De vant 3 spellemannpriser og ble kåret til årets spellemann I 2007. Og her skal de framføre Du den.

Det var Hellbillies med Du er den. Da skal vi over til Tommy Steele, født i 1936 i Bermondsey. Engelsk musiker, sanger, skuespiller og rock'n'roll-stjerne. Steele ble ansett for å være det første ungdomsidolet i Storbritannia. Vi hører Happy Guitar.

Det var Tommy Steel, Happy Guitar. Det betales norsk band som ble dannet i 1976 som et hyllesband for The Beatles. Holdt konsert i blant annet Argentina, England, Spania, Polen og Skandinavia. I 2016 så skulle de ut med showet Det betales 50 years ago. Bandet feiret også 40-årsjubileum med konsert i Drammenshallen. Og vi skal høre Hybern min er fin.

Hybelen min fin med det betales. Drømmehus, svensk gruppe I dance, techno og dreamhouse-sjanger, startet I 1997 og kom med singeren Du og jeg. Gjennombruddet kom I 1998. Da lagde de sin egen versjon av freestyle-låt Vil ha deg. Gruppa var fra starten ment å bestå av to menn og Therese Granqvist som vokalist. Men til slutt så ble Therese alene frontfigur for prosjektet. Vi skal høre Øgon som glittrar.

Take It Easy med Eagles. Roderick David Stewart, bedre kjent som Rod Stewart, en britisk musiker med skotske aner. Stewart best kjent som soloartist, men har også vært vokalist I flere rockband, deriblant The Jeff Beck Group og The Faces. Stor suksess med sin karikaristiske, lettkjennelige hese stemme. Vi hører Baby Jane.

Det var Rod Stewart med Baby Jane. Da har jeg plukket fram en del varierende musikk, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg denne halvtimen her med Ann-Kristins platebar, og jeg tilbake jeg neste uke med et nytt program med lett blanding av musikk, enten gammelt eller nytt, svensk, norsk, ballade, pop, akkurat og som jeg måtte få plukket ut. Ann-Kristin Hallerdal har sittet i studio, og med meg som tekniker har jeg da hatt Ronny Nymoen. Jeg skal avslutte med Steven Ackles, norsk sanger, pianist og låtskriver, som hovedsakelig spiller rock'n'roll. Inspirert av Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley og mange flere. Han har norsk mor og amerikansk far, og vi avslutter Ann-Kristins platebar i dag med Hey You.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

gutta I The Reflections var ikke spesielt imponert da de ble presentert for denne sangen første gangen, men de lot seg nå overtale at å gå I studio og synge det som synges skulle. Så ble det etterpå lagt på den musikkdelen av det, og det var studiobandet The Funk Brothers, et av de kjente studiobandene I Motown. Og når de hørte sluttresultatet så skjønte de at jo, her det vel kanskje noen muligheter for at det her går. Jo, det gjorde det. Den kom på sjetteplass på Billboard Hot 100 I mai I 1964. De ga også den ut I februar 1964. Det mange rare veier for plater å bli berømte. Denne her ble kjent ved at det var en radiostasjon som begynte å pøse på, og så etter hvert så ble det altså full klaff. Noen setter veldig pris på morgenstunden, og det ofte en fin tid. Og The Rascals, de kommer her med en sang som heter A Beautiful Morning. Den finnes I noen forskjellige versjoner. Jeg har singelversjonen der, fra 1968.

fortsatt ganske vanlig I 1968 at singlene hadde eller kom på mono. Men denne som jeg spilte nå med The Rascals A Beautiful Morning, den kom I stereo. Såpass tidlig at det bemerket at den var tidlig ute. Nå blir det litt røffere tak. Jeg skal nå spille en plate med Susie Quattro, og da blir det trøkk. Jeg ser jo dama for meg, ikke så stor av vekst, med svart skinndress og bassgitar, og et ordentlig driv når hun opptrådte live. Her kommer hun med 48 Crash.

Det hersker en viss usikkerhet I hvordan man skal tolke titlen på denne plata, 48 Crash. Susie Quattro selv har I et intervju beskrevet som en metafor for mannlig overgangsalder. Teksten beskriver jo en ung og litt uforsiktig og blind mann som uunngåelig går på en smell når han oppdager at ungdomstida den I grunnen over. Susie Quattro, hun ga ut 48 Crash I 1973. Tom DeLonge og Rhythmic Six, de ga ut en plate I 1965 med titlen A Brand New Cadillac. Det kunne vi vel tenkt oss.

Det er tydelig at Cadillac'ene I Bergen, de lyder helt annerledes enn Cadillac'er flest. Og hvorfor jeg sier det? Jo, det fordi at Tom DeLonge og The Rhythmic Six, det var en Bergens gjeng, seks karer, som var svært populære I Bergen I den tiden hvor den såkalte Bergen Beat virkelig var noe som svinga der på vestsiden av fjellene. Sangen, den heter A Brand New Cadillac. Jeg håper de har fått rettet opp lyden, for dette var ikke helt pent. Dr. Hook, ja da har jeg rotet meg inn på 70-tallet, langt opp på 70-tallet, men det 50 år gammelt. A little bit more.

Nightingale som sang i Berkeley Square. A Nightingale sang in Berkeley Square. Det var titlen på denne lille orkestersaken fra Burt Kampfert. En, egentlig en låt med tekst og det hele, men Burt Kampfert han gjorde en instrumentalversjon. Den kom I 1965. Og før Burt Kampfert så var det Dr. Hook A Little Bit More. Nå skal jeg gjøre, det stadig jeg gjør noen sånne kombinasjoner. Kjent artist, kjent låt, ikke så kjent mix, kanskje. Hack Natalie, ja da I hvert fall I mitt hode da, så detter Beethoven sin med en gang. Men det ikke han som skal framføre denne låta nå. Det Beatles.

Ringo Starr, han var og et stor, eller en stor fan av countrymusikk. Det var årsaken til at Act Naturally ble med på dette albumet som heter Help, som Beatles ga ut i 1965. Og det Ringo Starr som har hovedvokalen. Skal jeg også ta med at i 89, da sto han på scenen sammen med Buck Owens og spilte inn en duettversjon av Act Naturally. Denne var altså fra 1963. Norsk blir det nå, og ordentlig norsk fra Vestlandet, Ivar Medås. Og da blir det litt nynorsk hev. Her kommer Alexanders Snugtime Band.

Dette var en herlig versjon av Alec Sanders' Ragtime Band. Ivar Medås tekst, så ble det Snugtime Band. Og han er sammen med backing-gruppa si, i denne omgang kalt And His Ragtimers. En herlig tegning på singelomslaget til denne plata. Fra norsk så skal jeg tilbake til utlandet. Og denne gangen så skal jeg til Mungo Jerry, og en låt som han ga ut i 1973, den heter All Right, All Right, All Right.

All right, all right, all right. Det var den første ordentlige singlen som Mungo Jerry ga ut. De hadde gitt ut 6 plater före, men det var såkalte maxi-singler, og med 33 hastighet som på LP-plater. Med noen unntak som de måtte lage for å få låtene inn i jukeboksene. Kanskje en sånn rockola. Den gjorde det bra i England. Ikke så verst i Norge heller, det ble 6. plass på VG-lista, men utover det, ikke veldig stort er det lov å si om akkurat denne sangen. Nå blir det country. Jeg skal til en country-single fra 1962. Det er låten Williams. Han var kanskje mest kjent som låtskriver for andre artister. Da er det litt pussy at den sangen som jeg skal spille, den nå, den har han faktisk ikke skrevet selv. Det er Steve Kaliski. Låta den heter Anywhere's People.

Elvis, han spilte inn denne sangen et par ganger, for årsaken er rett og slett at han var egentlig ikke helt fornøyd med det første. Så han gikk i studio en gang til og spilte inn denne sangen som vi hørte her. Det gjorde han den 12. januar i 64. Den ble gitt ut på single i september 64. Nevne et par kjente musikere som med her, det Scotty Moore på gitar, og Floyd Kramer på piano. 1964 var dette altså med Elvis, og før Elvis så var det Lawton Williams med kontrolåta Anywhere There's People. Nå skal jeg, ja dette ikke country som kommer nå, men du all verden, og det låter, det The Supremes, Back in My Arms.

Back in my arms again, det ble den femte nummer en hiten på rad for Supremes. Kanskje du hørte I teksten at et par av medlemmene ble nevnt ved navn, det jo ikke så veldig vanlig. Men det skjedde her, det var Florence Ballard og Mary Wilson. Og det jo hovedvokalisten Diana Ross da, som synger om å ignorere råd I forhold til å gjenforenes med sin kjæreste. På en lykkelig måte.

Urge Dog. Det var jo ikke så vanskelig å høre at det var den låta. Kanskje ikke så lett å få plassert artisten, eller hvis ikke du godt kjent med dette fra før, det vet jo ikke jeg. Men det var i hvert fall Hep Stars. Og det var en av de aller første sangene som Hep Stars spilte inn etter at Benny Andersson hadde blitt medlem av gjengen. Den Bird Dog, den var plassert på B-siden til singelen Attribute to Buddy Holly. Og den kom i 1965. I 1962, da kom LeRoy Van Dyke ut med sangen Black Cloud.

Det var dagens andre countrylåte, Black Cloud med Leroy Van Dyke, og han ga den ut på en singel I 1962. Nå skal jeg til en sang som ble veldig popularisert gjennom en film, selv om det var ikke utgangspunktet for låta, den sto klart og tydelig på egne bein. Og da skal jeg til Easy Rider-filmen fra 69. Den åpner med den låta jeg skal spille nå, nemlig Born to be Wild med Steppenwolf.

Born to be Wild med Steppenwolf fra 1968, og fikk en kjempeboost da den var åpningslåta I filmen Easy Rider året etterpå. Siste plata I dag, da kan vi roe oss helt ned. Det The Moody Blues og Nights in White Satin fra 1967. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg spiller gamle plater hver uke, så jeg tilbake igjen om en uke med mere gamle plater. Her Moody Blues.

0: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsherad 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Det var Sonja Aldén som åpnet denne timen her med meningen med livet. Nå er det sånn at vi skal straks sette i gang dagens lokalaktuelle sending, men før vi gjør det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. En person fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skyttebanen i Modum, og det var kun føreren, eldre mann, som skal ha vært involvert. Og bilen havnet ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vitne på stedet. Det sier Landsrud. Og klokka 21.47 forteller operasjonslederen hva bilføreren selv har sagt om ulykka. Fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket. Nødetatene skal være ferdige på sted, og byberget tar med seg bilen, og politiet oppretter sak. Og denne hendelsen den skjedde fredag kveld. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet to tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble de nemlig målt 69 km timen, og det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort, og i tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene, og frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for denne mandagen, den 14. september. Nå det straks klart for lokale aktuelle sendinger, som vi skal sette I gang med. Og så blir det litt nyheter, både riks- og lokale nyheter, det klokka 13, etterfølt av ønsketimen, og I dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyheter klokka 14 så det tid for programmet fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, det med da... Thomas Neråsen som har det programmet. Etter nyheten klokka 15 så det klart for Ring og Vind som undertegnet skal ha I dag. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med etterplassmusikken frem til klokka blir 18. Da det gjennom av dagens lokal aktuelt, og når klokka har passert sånn klokka 20 så kommer da programmet som heter Norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det Johan Supox med Johan Bergan, og så... får vi da lokale nyheter sånn rundt klokka 22 og så kommer ønsketimen med Ronny I et igjenner og så blir det musikk inn I natta da frem og klokka blir ett I natt det det vi har å by på denne mandag.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen, og vi har kommet fram til den 14. september, og Henrik Nicolai tar plass i studio. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi løper av denne sendingen. Vi skal blant annet innom ny musikk, og jeg skal ta en prat med en som fra Numedal, og er, ja, som jeg har pratet med flere ganger, som har gitt ut musikk, og nå han ute med ny musikk igjen. Det som heter Sigrid Fossan. Hun har slept nå en ny country-låt, og det vi, jeg skal ta en prat med henne også om også den nye låta som hun slapp fredag den 4. september. Og så skal vi også innom at nå det like før bålforbudet opphører da. Det sånn at fra den i morgen da, nemlig 15. september, da det muligheter for å tenne opp bål igjen. Og det skal vi ta for oss mer om i denne sendingen her, for det Norsk Friluftsliv som kan fortelle litt mer om at det generelle bålforbudet altså, det oppheves da fra og med i den 15. Og vi skal få med oss også litt om ja, hvor mange branner som, eller i hvert fall utrykninger da, som brannvesenet var ute på også nå gjennom sesongen. Så mens det var forbud, for det har nemlig vært flere tilfeller av akkurat det. Men det skal vi også se litt nærmere på. Og så det jo sånn at når vi kommer nå inn i høsten, så det jo tida for skadedyr igjen. Og to av tre har hatt besøk av skadedyr, og noen skadedyr kommer til avslutninga på sesongen, mens andre blir nå kommer mer fram igjen. Det skal vi ta for oss her, og de kommer også med noen tips da, for å gjøre livet vanskeligere for skadedyr. Så det kan være greit å tenke litt på nå i tida framover. Det kommer fram ifra en sak her som vi har fått ifra Frende Forsikring da, som vi skal ta med oss. For utenom det så skal vi innom de faste tingene våre selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten, se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i helgen. Så en ny runde med musikkvis, så vi skal få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, og så skal vi også innom ukas lokale utøver i dag. Men vi skal i hvert fall starte opp med musikk her, og det vi skal få høre på aller første i dag, det blir fra Celine Dion med Ashes.

Det var Celine Dion det med Ashes som vi hørte. Skal nå ta en titt på første ord for dagen. I dag det fra Anthelm Briat Savarin som har sagt at dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte menneske nyter. Altså, dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte menneske nyter. Det Anthelm Briat Savarin som har sagt det. Skal vi ta med oss at vi jo nå kommet til mandag 14. september, inn i uke 38. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navnet opp. Begge navnene kommer av norrønt. Gudnavn for Yngvar er fra Frøy, og Bjørg som betyr berging eller hjelp. Så det historikk i år 1345 i Gauldal i Sør-Trøndelag, som gikk et av tidenes største leiras i Norge. 250 mennesker omkom. I år 1770 i Danmark-Norge så ble det innført trykkefrihet, men den ble i de neste årene igjen begrenset. I 1812 Napoleon rykket inn i et brennende Moskva etter seieren ved Borodino. Alt 19. oktober begynte det katastrofale tilbaketoget fordi vinteren satte inn. I 1849, Ivan Pavlov, russisk fysiolog, ble født. Han studerte betinget refleks hos hunder. I 1853, maleren og billedhoggeren Axel Hjalmar Ender ble født. Han har laget Tordenskjold-statuen i Oslo. I 1886, den tjekkiske diplomaten og politikeren Jan Masaryk, han ble født. Og døde i 1948 et mystisk dødsfall. I 1901, USAs president fra 1897, William McKinley, han døde og ble skutt av anarkist den 6. september. I 1919, tegneren Ulf Aas ble født. Han har jobbet i Aftenposten fra 1948. I 1920, skuespilleren Eva Strøm Aastorp ble født. I 1928, høyrepolitikeren Astrid Gjertsen ble født og var forbruker- og administrasjonsminister fra 1981 til 1986. I 1934, den amerikanske feministen og forfatteren Kate Millett ble født. I 1938, verdens største luftskip, Graf Zeppelin II, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt, og luftskipenes tid var forbi. I 1942 maler og tegner Roald Kyllingstad, han ble født. I 1950 Vest-Tyskland fikk igjen en hær med vestmaktenes hjelp. I 1959 popsangeren kjent fra gruppa A, Morten Harket, han ble født. Han fyller år i dag. Og blir da, som sagt, 67 år blir han i dag. I 1960, OPEC, en organisasjon av oljeeksporterende land, ble stiftet. I 1972 så var det Vest-Tyskland og Polen som ble opprettet diplomatisk samband. I 1975 i Amsterdam så ble nattevakten av Rembrandt skjært opp og ødelagt. I 1982, Grace, eller Grace Kelly fra 1956, var fyrstinne av Monaco. Hun døde etter en bilulykke og var tidligere amerikanske filmskuespiller. I 2003 i Sverige så ga folkeavstemning nei til innføring av euro. I 2003 i Estland så ga folkeavstemning flertall for EU-medlemskap. Og den 14. september tar vi med 2021 stortingsvalget så ga rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Og Erna Solbergs borgerlige regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, dels Fremskrittspartiet, som tapte da etter 8 år. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 14. september. Nå har det vært nylig valg i Sverige, var det i går som det var også. Så nå har de også vært igjennom et valg nå denne høsten. Nå er det sånn at vi skal få med oss litt musikk her nå, og ja, vi skal få med oss litt musikk ifra en kar som har nemlig bursdag i dag, som er nå nettopp nevnte om, og som vi kjenner som vokalist i A-ha. Og det er jo nemlig Morten Harket som fyller år i dag.
og fyller 67 år. Han var jo som sagt frontfiguren da, I gruppa AHA, og var også mentor I talentprogrammet The Voice, da Norges beste stemme. Men nå det jo sånn at han nå må jo som sagt legge da musikken på hylla på grunn av at han har jo stått fram med sjukdom. Det var jo for en, en par år siden da, eller om det ja, etter to år siden I hvert fall, som han da gikk ut med at han har fått sjukdom, nemlig Parkinson som han har, har fått. Så det jo noe som vil jo da, som sagt, prege hans tid videre også det, for det jo noe som også vil med året da øke på, som sagt også. Men vi skal nå I hvert fall få med oss en av hans musikk da, fra låter fra hans solokarriere, og vi skal her få høre hans låt som heter Spanish Steps.

0: Det var Morten Orkede med Spanish Steps I anledning at han fyller året da. Han blir nemlig 67 år han I dag. Han jo faktisk opprinnelig også fra Kongsberg da. Men som sagt, bosatt I Oslo. Han stod frem I fjor I sommer at han har fått Parkinsons sykdom som vi jo da preget hans liv videre da. Men det... Det har vel også vært litt stille fra oss den siste tiden også, I hvert fall når det gjelder musikk og annen offisiell og sånn I hvert fall I rampelys den siste tiden I hvert fall. Men vi hørte I hvert fall han med han fra hans solokarriere da, med Spanish Steps. Vi skal ta en titt på været vi etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Om skyet var midt på dagen i dag, men temperaturen på en 12 til kvelden, så det meldt lettskyet en 16 grader. I morgen så det meldt overskyet vær og også noe regn med temperaturer på 10-11 grader vil det holde seg første del av dagen, og så får vi opp igjen 14 grader ut på etternall til kvelden, så blir det en 16. På nedbør så kan vi vente oss rundt en 4 til opp mot cirka en 20 millimeter. På onsdagen så det meldt lettskyet vær og temperaturer opp igjen 15 grader. Torsdag blir det i hvert fall litt sol fra starten av dagen, men skyet vær blir utover ettermiddagen. Det veldig oppholdsvær det meste av dagen, men til kvelden så kan det komme igjen en regnbyg og 13 grader. Fredagen så det meldt skyet, også litt regn, i hvert fall natt til fredagen og på morgenen, så det, blir det litt mer oppholdsvær, men det kan også uttrykke for at det kan komme noen få regnbyger også utover ettermiddagen. Til kvelden så klarer det opp, og temperaturer på en 13-14 grader. Lørdagen så blir litt regn fra morgenen, men ellers blir det skyet og litt mer oppholdsvær ut på ettermiddagen. Til kvelden så klarer det opp, og temperaturer på en 14-16 grader. Søndagen så det meldt lettskyet vær, og vi kan vente oss en makstemperatur på 17 grader, melder også Meteorologisk institutt opp.

Og sola den står klokka 06.45, og den går ned klokka 19.44. Og dagen den har nå blitt 5 timer, den, og 50 minutter rekordet den siden sommersolverv. Da skal vi om noen få strakser få med oss litt ifra Sør-Øst politidistrikt, se litt på hva de har å melde om, men før vi skal få høre mer om hva som har skjedd hos politiet gjennom helgen, så får vi med oss litt musikk her nå, og det vi skal få høre på det faktisk fra Rune Rudberg-band, og vi skal få høre Rune Rudbergs versjon av Asle Beck sin Skur 55.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen nå, denne mandags formiddagen, og vi tar med oss først da fra fredag ettermiddag. Da skal vi til Lier i 18 og avkjøringen ved Kjelstad klokka 17.48, melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy, ingen informasjon om skadde personer, nødetatene er på vei. Klokka 18.11, nødetatene er på sted, det fire personer involvert, en i den ene bilen og tre i den andre bilen. De tre har stikket fra sted til fots, vi søker etter disse. Fornærmede som var alene i bilen og ble treffet av den andre ikke alvorlig skadd og ambulanse ivaretar denne føreren. 18.54, vi ferdige på sted, bilene berget og sammentreffet skjedde ved undergangen ved krysset fra avkjøringen E18 Kjelstad og Ringeriksveien. Fører som ble påkjørt og som var alene i bilen blir ivaretatt av helse, ikke alvorlig skadd, og vi søker fortsatt etter de tre som løp fra den andre bilen. Så klokka 20.14, etter søk i området, så det nå kontroll på tre personer som passer til beskrivelsen fra trafikkulykka. De nå på vei inn til arresten, og de ble funnet i nærheten av Liekroa. Fører en mann i 30 år, og vi oppretter sak. Så skal vi til Modum og til skyttebanen fredag kveld klokka 20.27, melding om singelulykke, kun fører i bilen. Fører en i 70-årene, og han blør noe fra huet, men våken og bevisst og nødetatene på vei. Klokka 21.11, nødetatene på sted. Fører blir tatt med av ambulanse til sykehus, og ikke mistanke om rus eller bruselse. Vi undersøker åstedet, kun en bil, og kun fører involverte bilen lå på taket, og vi snakker med vittne på sted. 21.47, da fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei, deretter endt opp på taket, og nødetatene ferdig på sted, og bilveget tar med bilen og oppretter sak. Så det til Drammen og Amtmann Blomsgate, natt til lørdagen klokka 00.30. Patruljen meldte at de forsøkte å bortvise en kranglet og bruset gjest fra et userveringssted. Vedkommende nekta å forholde seg til politiets pålegg og blir innbrakt til arresten og dreier seg om en mann i 40-årene. Anmeldes. Så det Drammen og Rosenkrantzgata klokka 01.30. Patruljen stanset en bil for kontroll. Sjåføren var en mindreårig gutt i 10-årene. Han blir anmeldt og foreldrene varsles. Så det Drammen og Amtmann Blomsgate klokka 03.20. Patruljen observerte en ruset mann som hadde en verbal konflikt med en vekter utenfor et serveringssted. Patruljen tok kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble bortvist fra sentrum resten av natta. Så det videre Drammen og Amtmann Blomsgate klokka 03.30. Patruljen observerte en beruset mann som åpenlig sto og urinerte mot ei dør, og mannen i 40-årene ble bortvist fra sentrum og anmeldes for urinering på offentlig sted. Så det Øvre Eiker og Hokksund klokka 05.35. Patrulje stanset kvinnelig bilist i 40-årene for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førekort, og det mistanke om ruskjøring. Fremstilles for blodprøve, og sak opprettes. Så det Drammen og Strømsø på morgenen lørdagen klokka 09.09. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene til arresten. Mannen ble tatt av et tog på jernbanestasjonen da han ikke kunne framvise billett og ikke klarte å redegjøre for seg selv. Mannen var i tillegg i besittelse av en mindre mengde narkotika og anmeldes for dette. Så det til lørdag kveld Drammen og Strømsåstunnelen klokka 18.21. Melding om kjøretøy som har vært i vei.

veggen inn I tunnelen. Det framstår ikke som personskade. Dette skal være ca. 1400 meter inn fra Drammens sida. Retning mot Mjøndalenveien stengt I begge retninger, og nødetatene på vei. Så kom det oppdatering klokka 19.27. Vi ferdige på sted. Det ingen personskade. Byberget henter bilen straks, så fører blir tatt med for å undersøke mulig påvirket kjøring. Fører en mann I 70-årene, og sak opprettes. Så det Drammen og Bragernes klokka 23 melding fra et serveringssted at vekterne hadde tatt kontroll på en utagerende gjest. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann I 30-årene. Han var lite samarbeidsvillig og oppførte seg truende og ble innbrakt til arresten og anmeldes for trusler og for å ikke oppgi personalia. Så det Modum Vikersund. Der melding som kom til politiloggen klokka 00.15, men det står her klokka 22.50. UP-patruljen målte to tenåringsgutter på hver sin ATV til 69 km I timen. Kjøretøyet har lovlig makshastighet på 40 km I timen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort og bruksforbud på kjøretøyet frem til de vist og godkjent hos statens veivesen. Så det Drammen Bragernes natt til søndag klokka 00.20 melding om utagerende mann på et serveringssted. Hadde blant annet spyttet på vekterne. Politiet på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann I 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og blir anmeldt av vekterne. Så det Drammen Bragernes klokka 03.20. Patruljen meldte om knuffing og amper stemning mellom ca. 10 personer. Flere patruller til sted og situasjonen ble løst opp og ingen personskade og ingen anmeldelse. Så det Drammen og Bragernes klokka 04.25. Patruljen meldte om en mann som knuste en flaske på torget og holdt resten av flaska I hånda på en truende måte. Politiet fikk kontroll på mannen selv om han gjorde stor motstand. Ingen personskade og mannen blir framstilt for lege. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av politiet. Så det Kongsberg og E134 klokka 06.05 melding om tyveri av diesel fra en gravmaskin ved Kobbervoll bru. Ifølge vitne satte tyvene seg I en bil og kjørte mot Notodden. Klokka 06.27 meldte patrullen at de hadde stanset aktuell bil I Notodden. I bilen var det to menn, en I 20-årene og en I 40-årene. Begge mistenkes for dieseltyveri, og det undersøkes om de kan mistenkes for andre forhold og sak opprettes. Så klokka 07.15 begge personer besluttet pågrepet og kjøres til arresten. Så det søndag formiddag klokka 12.55 ved Jevnaker og skoleveien. Melding om skadeverk på Jevnaker skole. Det knust to vindusruter og ødelagt et overvåkningskamera. Det uavklart når hendelsen har skjedd. Politiet har sikret spor og oppretter sak. Så det søndag kveld, Kongsberg, fylkesvei 40 ved Pyttersett av Hvittingfoss. Meldingen kom klokka 20.36, kom den til politiloggen. Det står klokka 18.10, UP-patrulje har gjennomført trafikkontroll. Dette har resultert I 4 stykk forenklet forelegg for høy fart, I tillegg et førekortbeslag, da farten ble målt til 108 km I timen I 70 km I timen zone. Føreren var en mann I 40-årene fra Vestfold. Så det Drammen og Møllebekkeveien. Klokka 19.10 fikk politiet melding om en lastebil som hadde kollidert med en ikke aktiv jernbanebru. Det ble skader på taket på lastebilen, men ingen personskade. Som følge av sammenstøtet henger det en bjelke ned fra brua, og veien derfor sperret. Kommunen varslet, og entreprenør på vei for å rydde opp før trafikken vil bli åpnet igjen. Så klokka 20.50. Bjelken har ingen bærende funksjon på brua, og undersøkelser ferdige, og veien åpen igjen. Fører en utenlandsk mann I 40-årene, og sak opprettes. Så Modum og Geithusveien klokka 23.28 står den til politiloggen, men meldingen står klokka 21.40. Patruljen stanset mannlig bilist I 40-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring og framstilt for blodprøve og sak opprettes. Så det Drammen og Horgen klokka 01.50. Patruljen har hatt fartskontroll I 60-sona. Resultat 4 anmeldelser med førekortbeslag. Høyeste mål til hastighet var 92 km I timen. Så det Drammen og Gråterudveien klokka 01.54, melding fra vaktselskap om innbrudd I bedrift. Flere patruller ble sendt sted, og det var brutt opp et vindu, men gjerningspersonen eller personene har trolig ikke vært inne. Ingenting ser ut til å være stjert, det ble søkt etter gjerningspersoner eller personer uten hell, og sak opprettes.
Så det siste meldingen nå i formiddag. Det var klokka 11.31 til Drammen og Fjell. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse. Cirka 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamas bukse, har skjegg. Mannen ikke til fare for andre. Og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Altså 02800, det den siste meldingen der. Det har ikke kommet inn noen oppdatering etter den hendelsen, men det også en politi da, som leter etter en mann da, i 20-årene. Kom da også klokka 11.31. Så det i hvert fall det som Sør-Øst politidistrikt da, har å melde om nå gjennom helgen på denne mandags formiddag. Nå skal vi få litt, presentere litt ny musikk etter hvert. Jeg skal ta en prat igjen med en som fra Numedalen, som fra Flesberg, like ved kommunegrensa til Rollag, og det Sigrid Fossan som jeg skal ta en prat med om hennes nye låt som hun nå har gitt ut. Det var nå 4. september hun ga ut den låta. Men vi skal i hvert fall høre på den forrige låta som hun slapp nå tidligere i, ja, det var faktisk nå i våres. Den heter Echo. Den skal vi få høre først, før jeg da skal snakke litt med Sigrid Fossan.

0: Det var sangen Ekko, det. Det var faktisk den forrige låta som Sigrid Fossan ga ut, og som vi hadde jo en prat om også, den låta da som hun ga ut nå I våres. Det var faktisk nå I april at den kom. Men nå har Sigrid Fossan kommet ut med en ny låt igjen. Det var plateslipp, eller låtslipp på den faktisk, fredag den 4. september, så den jo ganske så ferske også den da, bare 10 dager sånn cirka, nei 14 dager blir det faktisk. Så vi skal nå få med oss den nye låta, om skal vi også få høre. Men først så må jeg også få snakke med Sigrid Fossan også, som ifra Numedal og ifra, ja faktisk fra Flesberg, men akkurat nesten på grensa til Rollag som hun holder til da på gården der. Ja, Sigrid, nå det ny musikk igjen da på gang som du nå har gitt ut bare for noen få dager siden. Og ja, nå du, har du vært litt produktiv nå med ny musikk de siste.
1: Ja, det har... Det har blitt 4 låter det året her, så det har jeg har vært produktiv, ja. Det har bare kommet låt etter låt,
0: ja.
1: Så det moro.
0: Det jo moro det at man kan kjenne litt på det kreative, og ikke minst også at man nå har gitt ut musikk. Og vi hørte jo nå nettopp den sangen Ekko da, som vi pratet om tidligere også, om det med minner fra steder som, ja, fra barndommen og sånt også, som vi snakket om den gangen.
1: Sant. Ja.
0: Men kan du høre litt hvordan har sommeren din vært da? Har det vært mye sånn musikkaktivitet for deg og konsert og sånne ting? Eller hvordan har sommeren din vært så langt?
1: Det har vært en kjempefin sommer på gården hjemme. Altså nå det første sommeren etter jeg tok over gården.
0: Ja.
1: Så det har jo vært litt innflytting og opppussing og litt sånn forskjellig. Og selvfølgelig driving I jorda og skogen og masse forskjellig. Men jeg har hatt en veldig fin sommer og opparbeidet den nye bedd, og har lurt litt forskjellig, men det har ikke vært så mye spilling. Litt spilling har det vært, men mest innspilling egentlig av ny musikk, da. Så det har vært veldig fint.
0: Men det bra at du får tid til litt annet også, da, at man kan gjøre litt ved siden også, ikke bare artistlivet også, men at man har litt privatliv også.
1: Definitivt, og så tror jeg jo at det veldig bra å leve et liv ved siden av sånn at du har noe å skrive om for at skal folk kjenne seg igjen I ting så må man jo leve på en måte et liv hvor man gjør andre ting enn å bare drive med musikk da, tenker jeg
0: ja det det hvordan det på gården deres da, hva slags type gård dere har, kan du si litt om det også, hva dere driver med på gården
1: det kan jeg gjøre, vet du ja. Vi har jo ingen dyr bare hund og katt, og så har vi en del skav da, som det på en måte hovedgeskjeften her, og så har vi cirka 140 mål da med jorder, så der driver vi med køm.
0: Nettopp, og hva slags type korn dere har der da?
1: I år vi hatt bygg.
0: Ja. Det noe som til, håper å si, eget bruk, eller driver dere såpass stort at dere også leverer til produsenter og sånn også, så kan leve av det litt ved siden også?
1: Altså, det jo en liten inntekt, men det jo ikke, det ikke stor overskudde. Det liksom små marginer, da.
0: Ja.
1: Og om det blir et bra år, eller og så videre og så videre.
0: Mm.
1: Men det jo litt av biinntekt, og så det jo fint å holde ting vi liker, da. Vi vil jo gjerne drive jorda. Så jeg håper jo at man kan prøve å få det mer, hva skal man si, at det kan gå litt mer I pluss hvis vi utvikler oss litt, da. Men vi får se. Det jo som vi nevner I den nye sangen, på en måte, at man bekymret for sånn. Holder treskeren til neste år, ikke sant? Og da jo det en investering hvis man skal ut og kjøpe en brukt tresker. Uansett, det jo penger, ikke sant? Så,
0: det jo.
1: Og det jo mange tanker rundt det å være bonde I dag.
0: Ja, det ikke så lett å tanke på nå med, med dyre drivstoffkostnader også, ikke sant? Og det mye konkurranse også innen dere I... som bønder også. Det jo klart, det jo tøft å kanskje nå gjennom... til forskjellige butikker og I det hele tatt gjennom for å få det gjennom til produsenter og de som leverandørene også ja.
1: Mm.
0: Så ja men det bra det at du I hvert fall og hvordan har det på en måte vært I år med tanke på det har jo vært en del tørke også men har dere klart og har det vært et bra kornår sånn sett for deres del
1: vi har liksom ikke fått de endelige avregningene enda fra felleskjøpet Men det som var litt vanskelig med treskingar var at det var så variabel fuktighetsgrad I kønnen, liksom på åkeren, så var noe var veldig klart, og noe var noe var tørt, og noe var litt fuktig. Så det var litt sånn, da må vi bare treske oss, vi bare håper på det beste på en måte. Så,
2: ja.
1: Så det har ikke vært den laveste fuktigheten på alt vi har levert, men... Men vi har nå fått alt I hus og fått levert alt, så vi fornøyd med det, og så får vi håpe at det blir plusstall på hele prosjektet. Da. Men nei, vi har noe, vi, liksom, vi jo nye bønder og sånn, da, så vi har liksom gjort det vårt beste, og så får vi lære mer og mer etter året som går, da, tenker jeg.
2: Ja. Det jo viktig det, og det jo en fin lærdom det selvfølgelig, at man kan ja, prøve å teste litt ut, og med feiler, og så kan man rette seg opp etter hvert, og så få det bedre enn kanskje til neste år igjen og sånt nå. Ja.
1: Mm.
2: Ja. Men Sigrid, det jo som sagt ny musikk igjen nå, og som du står her I den, det presseskrivet da, som jeg har fått, der står altså I Sigrids univers, så kan en kaffekopp på verandaen romme til et liv, en bygdefest bli et vendepunkt, og lyden av en skutresker forteller noe om både fortid og fremtid, og med varme melodier og et tydelig norsk særpreg, så du med på å forme en egen retning I norsk countrymusikk, står det her, og hver sang åpner døra til et gjenkjennelig landskap, der bygdeliv, natur og menneskene rundt og står I sentrum da, så her det jo musikk som du tar litt fra privatlivet ditt, skjønner jeg også, både gjennom ja, familiegården din Fossan, som du driver nå, Sigrid, og som du også blir inspirert til musikken din, og som du har fremført, som nå den Ekko da, fra bygda, og nå da, med den Sampo I september, som sangen heter nå, som du har gitt ut.
1: Ja, nei, det en veldig, jeg synes det en fin beskrivelse, for at jeg føler at mange av de små øyeblikka på gården kan bli til en sang som rommer så mye mer, da, sånn som den sangen som kommet nå, da, som heter Sampo I september, det jo på en måte, jeg satt jo I treskryta en september, og så bare Sampo, nå kjører jeg Sampo I september, og så bare, det klinger fint, det må bli en sang, liksom,
2: ja.
1: så... Når du sitter her og høster, så man liksom så... Jeg tror I hvert fall det en fin tid, da. Hvor du liksom sitter og høster alt du har jobbet for det året. Og så kanskje du litt bekymret for fremtiden, da. Hvordan det hvis treskeren ikke går neste år? Kan vi fortsatt holde på? Men samtidig liksom den idyllen rundt at gården har kledd seg I lyseblå himmel, og alt sånn varm farge fra sola som skinner over kønnåkeren og det liksom så mye fint med det da så det jo en sånn, ja, det at skurtreskeren kan si noe om fortid og fremtid da bare det, de små tingene på gården kan bli en sang som rommer veldig mange tanker
2: ja det fint at man kan få tone seg til den og fått litt tanker rundt det og så få melodi også til det også, og at du har fått det nå I denne nye låta
1: det har vært veldig gøy og det første spørsmålet mange spør jo ofte hva Sampo, hva betyr det?
2: Ja, hva det?
1: det liksom enten du vet eller så vet du det på en måte ikke men det jo merke på treskeren vår da
2: ja
1: Så jeg kaller jo bare treskeren Sampo, eller det vi kaller han på gården, da.
2: Ja.
1: Skuten Sampo, liksom. Så han liksom blitt en personlighet her, da. Han liksom stor og gul og trenger mye omsorg og kjærlighet, for han liksom snart 40 år, og ja. Så det liksom, så står han jo og hviler hele året, da, så liksom ei til to uker I året, og han går liksom for fullt.
2: Ja.
1: Så det alltid like spennende, da. Så Sampo har liksom blitt en karakter som mange har egentlig sett filmer av på både Facebook og Instagram og TikTok nå da, og blitt liksom veldig engasjert da.
2: Det jo veldig artig da, det jo blitt en sånn egen greie da, men det jo, nå har jo den også fått en lang historie da, og har mye historie tilbake, og har fått vært med på mye da, snart 40 år som du sier, den samfunn, så det jo ikke dårlig det.
1: Nei, det ikke dårlig, og det startet jo med at den var del av treskelag, så det var mange som delte på den sampoen da den ble kjøpt inn, men den, nå det bare oss som, enten så andre fått seg egne treskere, eller så har de sluttet med kønn da. Så da det jo liksom, da går den her nå da.
2: Ja.
1: Men han har sett mye, mange år og mange, mange åkere.
2: Det har han, så nesten en veteran kan man nesten si.
1: Ja, han blir jo egentlig det.
2: Ja. Nei, altså den må jo ta vare på den, så håper jeg at den kan gjøre nytte for seg I flere år til.
1: Det håper jeg virkelig.
2: Ja. Mm. Nei, men det moro det at man får såpass mye inspirasjon til gårdslivet, og at man kan bruke den både privat, men også til, til musikken også. Så,
1: ja, jeg håper jo at gårdsfolk og bygdefolk rundt om I landet kan kjenne seg igjen, og det har de jo. Jeg fikk jo blant annet melding fra noen I Steinkjær som hadde også sant på, som var på jord og treska, liksom, og da, da innser man jo at den små øyeblikken liksom kan treffe overalt, da.
2: Ja.
1: Og at det så universelt, da.
2: Ja.
1: Så det har vært veldig, veldig moro å se.
2: Ja, det jo det. Så bare at du får tilbakemeldinger fra, fra folk, det jo på musikken din, så... Men nå har jo du sikkert vært igjennom et annet musikkprosjekt også. Hvordan går det med sånn som Heartland Country Trio sammen med Jenny Jensen og Betty Roots? Det pratet vi jo også om forrige gang. Hvordan går det med det samarbeidet?
1: Det går bra. Nå har vi... Jeg snakket med dem akkurat I stad faktisk på melding, fordi at vi, vi driver og planlegger julekonserten vår.
2: Ja.
1: Og, så vi var jo her for et par helger siden hjemme hos meg på gården I stua, og da hadde jeg høyre juletre. Og pynta det, for at vi skulle ta bilder til juleturnéen. så, så det var litt rart å stå her I august med julepyntagran. Men, men det ble veldig fine bilder, så nå driver vi og skal, skal planlegge den turnéen, og så skal vi også inn I studio og spille inn litt flere låter. Da. Så der skjer det masse.
2: Det blir jo spennende. Og når det planlagt at den starter, da, juleturnéen deres? Har dere satt noe dato på når oppstarten på den blir?
1: Du, vi har ikke landet alle datorer og sånn enda, men vi skal I hvert fall til Flesberg kjerke søndag 6. Desember. Det har vi bestemt.
2: Ja.
1: Så da håper vi at lokalbefolkningen har lyst til å dra på julekonsert.
2: Ja, det får vi håpe. Så da kan vi jo snakke nærmere også, da. Så kan du gi beskjed når det blir, og litt om den turnéen deres også. Så hadde det vært litt artig å få hørt litt om den også.
1: Ja, men det gjør vi, vet du.
2: Ja. Ja, men så bra. Og hva blir neste? For du, så, du har jo, ja, dette var fjerde låta di I år. Det noe mer utover nå som du har på tapetet sånn med solo-karrieren din?
1: Ja, ja, jeg driver faktisk og spiller inn en låt som, som betyr veldig, veldig mye for meg, som cover, en coverlåt som kommer ut, jeg tror det, kanskje I oktober, november. Jeg vet ikke om jeg skal si om det, men det en låt som bestemora mi var veldig glad I.
2: Ja.
1: Som gjør at som en gammel klassiker da. Så jeg håper at den kan få litt nytt liv og så får vi se da, om folk liker det så vi kan ta en plass av og se litt da
2: ja, det må vi gjøre da så det, det var hyggelig det så ja, men det, det kan vi gjøre så men så det jo sånn innenfor musikkproduksjonen din, Sigrid, så har du fått hjelp jeg skjønte sånn som da vi snakket om Ekko, så var vel også søsteren din involvert I den Ja, og sånn det med den nye låta di, kan du si litt om, om den, det helt egenprodusert, eller har du fått litt hjelp der, og hvem som står bak sånn sett? Ja.
1: Han som har produsert den, han heter Amund Sylte, han har også produsert de tre andre, altså tre av de norske låtene I 80 år, da. Han veldig flink, og vi samarbeider veldig bra. Så han har lagt alt av det musikalske på låta, og så har vi også fått inn en trommis som han samarbeider med, da, som heter Kim Bjørketøtt. Og låta, den har jeg skrivet sammen med søsteren min.
2: Ja.
1: Astrid Marie. Så, så det vi to som står bak tekst og melodi, og så har de produsert Amund også fått hjelp av en trommis.
2: Ja.
1: Det har vært veldig, veldig bra samarbeid.
2: Så bra. Så da har du fått litt fått med hender også, søstra di, på denne også. Ja,
1: ja hun er veldig flink til å skrive. Så hun veldig flink med bilder og iscensette ting I sanger og beskrive ting. Da, liksom sånn, ja, og pushe meg på de rette stedene og si sånn, nei, det var ikke bra nok, vi må finne noe annet. Eller,
2: ja.
1: Hun veldig ærlig da, når det søstra di, så vet hun liksom at hun sier ifra hvis det bra eller dårlig.
2: Ja. Nei, men det nok viktig å ha en ærlig kritiker her, ja.
1: Definitivt, det ikke sunt å være rundt ja-folk hele tiden, det ikke bra.
2: Nei, det riktig det, da får han I hvert fall et ærlig svar, så det, ja. Nei, men det bra, så da får vi jo som sagt høre den, men så det jo som sagt nok en sang nå, Sigrid, som på norsk da. Du har jo gitt ut en del låter nå på norsk. Du begynte jo egentlig på å gi ut på engelsk da. Den første vi pratet om var jo Country Soul, så vi ble kjent med deg. Den utgivelsen var vel tilbake til, var jo 2021 eller noe rundt der?
1: Det kan stemme.
2: Ja. Men nå det norsk, og dette noe som du bevisst valg, at nå det liksom norskspråklig du vil satse på, eller hvordan tanken
1: ja, til? Ja, nå liksom, det var veldig rart å begynne å skrive på norsk, og så ja. Når jeg nå gjør det, så det liksom ingen vei tilbake. Jeg føler at jeg hadde ikke skrive en låt og av på engelsk hvis det skulle passe seg, men jeg får liksom ikke sagt det jeg vil på engelsk alltid, så som Sampo i september da, det veldig vanskelig å kommunisere på... på engelsk, det blir liksom ikke det samme. Så virkelig finne til mine røtter og på den måten jeg kan uttrykke det jeg vil da. Mm. Og det på norsk. Ja. Så jeg veldig glad for at jeg finner veien dit da.
2: Ja. Nei, men det veldig bra. Og musikken vel også ute digitalt også, så de som ønsker å lytte til musikken din fra tidligere utgivelser også Sampo i september da, så ligger vel det også ute?
1: Det ligger ute, så det bare å bla i katalogene på fremmedjentene.
2: Ja. Mm. Så kan man støtte litt opp om det også, for det klart, nå jo antall lyttinger som det går mye på nå da, for dere artistene i hvert fall, sånn med tanke på den inntektene som man får for musikken.
1: Det jo det. Ja. Selv om strømming ikke så mye inntekt, så det jo noe. Og,
2: ja.
1: Men konserter kanskje enda viktigere, at folk bare kommer seg ut døra og reiser på konserter hvis man har lyst.
2: Ja.
1: Det tror jeg så viktig. Og kjøpe billetter gjerne på forhånd hvis man kan. Da.
2: Ja.
1: Så konserter veldig viktige nå, når det blir arrangert noe, at folk møter opp. Da,
2: ja.
1: For at artistene skal ha noe å leve av.
2: Ja. Det akkurat det. Så nei, for å få et variert kulturtilbud så det jo viktig å være med på det og backe opp både artister men også andre som drar til med noen andre kulturelle arrangementer også, så jo det viktig. Og du nevnte jo juleturnéen som dere skal etter hvert med Sigrid, men det noe sånn som med konserter nå den nærmeste fremtid før juleturnéen?
1: Det noe, altså nå spilte jeg i helgen på lørdag her lokalt på en sånn med til Dronningkollen, så det var en sånn topptur og så spilte jeg med et barnekor på den der, så det var skikkelig kult
2: ja.
1: Spesielt der ute i det fri og så skal jeg være til Horten på en sånn songwriter arrangement så det litt sånn ja, litt her og der
2: ja.
1: Så håper jeg det blir mer da
2: ja, men det jo litt som som både lokalt men også ja, til Horten, ja, da har du i hvert fall reiser jo litt ut av området også, men det har du gjort flere ganger, og så har du jo samarbeid også da med Heartline Country Trio, så da blir det jo også litt sånn farting der også med de jentene også da, med både Jenny Jensen
1: det blir,
2: og
1: ja.
2: Ja. Betty Roots.
1: Så det blir veldig bra det,
2: ja.
1: Jeg er heldig.
2: Ja.
1: Ja, ja,
2: det jo. Nei, men så bra. Da får vi i hvert fall ha lykke til videre da, med mer musikk også, ikke minst også forberedelsene og planleggingen til den juleturnéen som dere skal ha også.
1: Ja, tusen takk, og takk for praten.
2: Bare hyggelig det, og så takker jeg deg også, Sigrid Fossan, og så skal vi høre altså den låta som du slapp nå for ja, litt over en uke siden, eller cirka halvannen uke siden. Fredagen den 4. september kom denne her også, Sampo i september. Takk skal du ha. Ha det bra da. Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Sampo I september, og det var en helt ny låta til artisten Sigrid Fossan, som har nå gitt ut en lov 4. september at hun kom med Sampo I september. Nå skal det handle om det som har med bålforbud å gjøre, som nå har vært nå siden april. Og nå det sånn at det oppheves igjen, det bålforbudet. Og det skal du føre mer om nå fra Norsk Friluftsliv, som kom med en sak her om det.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Vi skal ta med en sak her nå ifra Norske Friluftsliv, som har en kommet en pressemelding som vi har fått her. Det vil si det NTB som har sendt oss denne her da, på vegne av Norske Friluftsliv. Og nå kan du tenne bål igjen, står det. For fra onsdag så oppheves det generelle bålforbudet. 694 ganger måtte brannvesenet rykke ut til skau og grassbrannære mens det var forbud. Og din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. 7 av 10 opplever at bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov til å tenne bål I skau og mark onsdag 16. september. Det få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Bålet en viktig del av friluftslivet for mange, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Men til tross for det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september har brannvesenet hatt nok å gjøre. Det har vært 694 skæv- og grassbranner I perioden, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Juli var måneden med flest branner. Da rykket brannvesenet ut hele 192 ganger. Selv om det generelle bålforbudet oppheves, så betyr ikke det at det fritt fram for å tenne bål I skau og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende for om du kan tenne opp kaffebålet eller ei. Din ild, ditt ansvar, minner kommunikasjonssjef I Oslo brann- og redningsetatet Sigurd Folgerød Dalen om. For det kan også være lokale regler som gjelder I enkelte områder. Før du tenner bål, bør du derfor sjekke om det lokale eller midlertidig forbud der du Du må også alltid ta hensyn til forholdene på sted. Det den som tenner bålet som har ansvaret for å sørge for at det skjer på en trygg måte. Nyt bålet, men bruk huet. Sjekk forholdene, finn en egnet bålplass og sørg for at du har kontroll på ilden hele tiden. Og husk, et bål ikke ferdig før det helt slokka, sier Gjærum I Norske Friluftsliv. God tur og kos deg rundt bålet. Og så kommer det noen generelle tips til trygg bålbrenning. Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen, edru person som ansvarlig for bålet. Bålet må være I god avstand til bebyggelse og vegetasjon. Det ikke lov å brenne bål på svaberg. Berget kan sprekke av varmen fra bålet, og det blir varige skader. Husk sporløs ferdsel. Og bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Og ha egnet slokkemidler lett tilgjengelig, og det forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Og når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokka. Og de tipsene der også, de kommer fra DSB, altså det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Men denne saken også, den skriver også Norske Friluftsliv om da. Så fra onsdag også, 16. september, da det oppheves da det generelle bålforbudet, men som sagt, det kan være lokale restriksjoner rundt om, men I hvert fall som hovedregel så det også da muligheter for å tenne bål igjen. Men de kunne fortelle at nå I denne perioden så bålforbudet vært, så det også vært 694 ganger som brannvesenet også har måttet rykke ut da på skog- og grassbranner da, mens forbud det har vært. Så en viktig ting da, som brannvesenet også sier, din ild, ditt ansvar. Og denne saken også, den skriver også Norsk Friluftsliv om, som vi har fått fra NTB om.

0: Det var Marion Ravn det, med Driving vi fikk høre. Nå skal det handle om skadedyr, og ja, skadedyr som forsvinner, men også skadedyr som kommer til syne nå I både hus og hytter. Det noe som man bør være obs på nå de neste, ja, både dagene og ukene faktisk, for skadedyr som du kan få besøk av de neste dagene og ukene.
1: Den beste radioen.
0: Skal ta med en sak her som Frende Forsikring kom her. Det skriver at 2 av 3 har hatt besøk av skadedyr. Mus, maver og sølkere de vanligste ubudne gjestene I norske hjem og hytter. Og nå starter også skadedyrsesongen for noen av krypa, mens andre forsvinner I ukene som kommer. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Og dette skadedyra flest har hatt besøk av. Det som troen på topp, det nemlig mus med 37%, kanskje ikke overraskende. På andre plass så det maver med 28%. Tredje kommer sølvkre med 21%. Så det fjerde, det skjeggkre med 14%. På femte så kommer rotter med 6%, på sjette kommer klesmøll med 6%, og på sjuende kommer veggedyr med 2%. Da. Det Frende og Norstat da, som da har den statistikken. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyra. Lista ser ganske som forventet ut. Mus og maver lever fritt I naturen og finner ofte veien inn I husa våre. Det gjør at mange flere møter på disse enn for eksempel veggedyr, som vanligvis må tas med inn I boligen, sier fagsjef og biolog Ragna Byrkjeland I Vise Forsikring, som spesialister på skadedyr. I perioden fra oktober til desember I fjor, som høysesongen for når nordmenn får gnager I hus, hadde Vis alene 2131 saker med mus og rotter, en stor økning fra samme periode I 2024, da det var 1276 saker. Tala kan tyde på at flere sliter med skadedyr enn tidligere. Vi har sett en økning I skader knyttet til blant annet mus og skjeggkre de siste årene. Når det gjelder mus var 2025 også et tydelig musår, sier Byrkjeland. Musa ikke bare plagsomme. Mange ser på mus som et irritasjonsmoment som de kan gjøre ordentlig skade på boligen din. De gnager på isolasjon, materialer og I verste fall elektriske installasjoner. Da kan det fort bli dyrt, sier Klemmetsen. Og beregninger fra Frende viser at et angrep fra skadedyr I snitt koster 60 000 kroner. De verste skadene koster flere millioner å utbedre, sier fagsjefen. Og selv om mange av skadedyra aktive året rundt, går vi nå inn I en periode de mange boligeiere oppdager mus og rotter, og når temperaturen synker utover høsten, begynner gnagerne å leite etter mat, varme og skjulester. Da blir hus, hytter og garasjer attraktive steder å flytte inn, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Ifølge ekspertene så trenger en mus ikke mer enn rundt 6 mm åpning for å komme inn. Det størrelse på et blyanthus. En rotte trenger gjerne 1 cm, og de minste sprekkene rundt grunnmuren, ventiler, rørgjennomføringer og dører kan være nok. Derfor lønner det seg å gå en runde rundt boligen før høsten setter inn for alvor, sier hun. Og krypet som havner på en tydelig andreplass på kravlelista maur. Den har nordmenn mindre grunn til å frykte I tida som kommer. Maur mest aktiv om sommeren. De våkner om våren og søker så inn for å finne mat. Nå når det blir kaldere går de I dvale, sier Ragna Byrkjeland. og utover høsten så vil imidlertid de som har fått med seg veggedyr hjem fra sommerferien få seg en kjip overraskelse. Det samme gjelder for skjeggkre som gjerne viser seg når det blir mørkere og som har kommet inn med papp og annen emballasje. Det mye å passe på, men heldigvis det gode metoder for å bli kvitt skadedyra. Det en kjedelig prosess å stå i, men jo før du kommer i gang, jo bedre. Derfor det siste du bør gjøre å vente hvis du ser noen skadedyr hjemme hos deg. Ta tak kjapt, så du fortere kvitt dem, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Og her kommer også litt om slik gjør du livet vanskeligere for skadedyra. Og tett små sprekker og åpninger i boligen. Hold uteområdet ryddig. Sørg for å fjerne nedfallsfrukt rundt boligen i høst. Ikke oppbevar ved, papp eller busker tett inntil veggen. Hold søppelkasser lokka. Fjern matrester ute og inne. Og følg med på tegn til aktivitet tidlig. Som de da råder til der. Og de tipsa de kommer også fra Vis Forsikring da, som et forsikringsselskap som da eksperter på dette med skadedyr. Men altså, det som Trond på topp også, jo de som får besøk av mus da. Så mus på toppen av lista over skadedyr flest sier at de har hatt det inne hos seg. Så nå altså to av tre altså som har hatt besøk av skadedyr, og nå nok flere som også vil oppleve det da, hvis man ikke tar grep. Så da, hvis man følger disse tipsa her, så skulle i hvert fall være litt mer rustet, og kanskje også slippe å få trøbbel med skadedyr nå gjennom høsten, som mange får noen lite hyggelige opplevelser av det nå i tida som kommer. Men det i hvert fall en sak fra Frende Forsikring om.

0: Det var Linda Ronstadt med Trouble Again. Nå det sånn at vi så skal gå ut med musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame, og der skal du blant annet føre om en stand som vi skal ha på fredagen, og ikke minst så det jo Geitostan på lørdagen, og det skal du få høre mer om nå.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 17.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geitostan fra klokka 11 til klokka 14. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, og mens Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper at mange kommer innom våre stands på fredag og lørdag, altså 18. og 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata på Gjerg.

Flere blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Mystikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Da vi klar vi med en ny musikkquiz igjen, og det vi skal fram til I dag, det faktisk litt norsk musikk som vi skal få med oss I dag. Og vi skal faktisk til et ja, vi skal et denne gangen til et ja, dansebandsjangeren skal vi faktisk til til nå. Skal bare få den informasjonen jeg trenger for å sånn at vi kan kan få sagt litt mer om gruppa, nemlig. Og så skal vi se her. For det vi skal altså fram til I dag også, det et danseband som ifra tidligere Hedmark fylke, da. Nå det en del av innlandet, som sagt. De startet opp I 2008, og de ble omtalt som et ja, som en slags sånn supergruppe, og det var fordi at medlemmene kom fra kjente danseband som ja, Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Gruppa den består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal og Hans Olav Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet I 2009. Bandet ble oppløst I 2014, men originalbesetningen ble senere gjort, som da senere gjort comeback og spiller igjen. Så det litt om gruppa her, og nå skal vi få høre musikk som de ga ut på plateselskapet Tylden & Co. fra 2012. Og gruppa heter rett og slett, eller det vil si navnet på plata heter rett og slett navnet på gruppa, og så et totall. Altså da dette en oppfølger fra deres debutplate som de ga ut altså I 2009, for det også heter jo, de brukte jo navnet sitt på bandet som navnet på plata også, som de kom med også I 2009 da. Så vi skal få høre plata også fra 2012, og her hører vi sangen som heter Alt du hadde på var en radio, og da spørsmålet, hva heter gruppa som spiller her?

Ja, det var sangen Alt du hadde på var en radio, og da spørsmålet, hva heter gruppa vi hørte? Hvis du vet det, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan sende en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med I trekningen å vinne et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner, som vi da skal trekke på fredag.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, vi skal nå til en utøver, litt sånn spesiell utgave sånn sett av en lokal utøver, for dette her er en... Denne teksten til denne melodien vi skal få nå høre, den ble også skrevet av oss, teksten, som et dikt. Og den som har nettopp skrivet denne teksten, som ble gjort til et dikt, den ble det også Morten Wold som har gjort. Jeg tok jo en prat med han nå i august i forbindelse med det. For han driver jo faktisk med det også ved siden av sin politiske karriere også, så driver han nå... dikter litt og driver litt sånn og er litt kunstnerisk av seg og litt sånn poet av seg også da på fritida for å ja, få ned litt ord på papiret og det han tenker og det hele tatt. Vi skal få høre nettopp den det har blitt laget en melodi til, det vil si det er en som har hjulpet han med det er nemlig en som er fra Vikersund, en som heter Ulf Christian Ørbeck. Han har nemlig laget en melodi til den ved hjelp av litt AI og litt sånn kunstig intelligens, så har han klart å få til det, og det også snakket jeg jo med Morten Wold om da. Mens dette diktet har jo fått en del tilbakemeldinger da fra Morten Wold. Han har jo publisert dette på sin Facebook-side, og tidligere i sommer fra 24. juli, nå bare refererer jeg til den mailen som jeg har fått, der var det da 506 likes og 74 kommentarer. Det har vel sikkert kommet flere etter det, men det var i hvert fall per 24. juli som han fikk det da. Så jeg gjorde en prat med Morten Wold litt om hans, ja... hva skal vi si, sin kunstneriske del av seg selv, for det er jo ikke alle som vet det at han driver med sånt også, så hørte litt han prate med han om akkurat det, og litt om hvordan han ja, ble inspirert av, og litt om hvorfor han gjør akkurat det, og litt om hans tid som dikter også, som han driver med litt sånn på fritida. Vi skal i hvert fall få høre nettopp denne dette diktet og denne teksten som har blitt laget melodi, og den heter Å lete etter lykke.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var også 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Får vi ta med oss ifra Modum menighet at på onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmot kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og så er det drop-in babysang på onsdag i Åmot kirke klokka 12.30, og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Vil du ha med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved enten ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for å følge her i denne lokalaktuelle sendingen i dag. Du kan høre programmet her om igjen i kveld for klokka 18.05. Ellers er også ettermiddagssendingen på plass. God ettermiddag mitt fylke da for klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenhør i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. En person fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skyttebanen i Modum, og det var kun føreren, eldre mann, som skal ha vært involvert. Og bilen havnet ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vittne på sted. Det sier Landsrud. Og klokka 21.47 forteller operasjonslederen hva bilføreren selv har sagt om ulykka. Fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket. Nødetatene skal være ferdige på sted, og byverget tar med seg bilen, og politiet oppretter sak. Og denne hendelsen den skjedde fredag kveld. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet to tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble de nemlig målt 69 km timen, og det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort, og i tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene, og frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin. Til Marit Ringerud Engen, gratuleres med dagen i dag, og hilsen kommer ifra Oddbjørg, Ingar og Rosepus. Neste vi skal ta en lytter er Eurythmics med Dear Must Be an Angel, Playing With My Heart.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.
1: Radio Modum.
2: Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810, og e-postadressa som du kan skrive til da, det er post alfakrøll radiomodum.no. One Direction skal være nå med Story of My Life.

von Direction var det her med Story of My Life. Der kom tunga på plass, og dere hører fortsatt på programmet Ønsketimen. Og Ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom 13 og 14, mandag til torsdag klokka 22 og 23 i reprise, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, eller sende en e-post til post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter, og så litt egen reklame mellom låtene. Først er Tommy Fredvang med Forandra, og så litt egen reklame, og så skal vi høre Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og med individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-årene. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå t-skjorte og rutete røde pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelingen i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm selv trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelingen hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september før en melding tikket inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelingen som har vært hardt rammet situasjonen. I dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelingen på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldingen fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene ble syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag ble det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelingen kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele utområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemannet, men uventet ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, Og siden vi midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelingen, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det ingen tvil om at situasjonen utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig det for å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenge, sier FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og samarbeidsutvalg SU, der at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg etter barnehageloven. Utvalget består av foreldre, foresatte, ansatte og eventuelt politiske representanter i kommunale barnehager. Og denne saken den skriver også videposten.no om. I sommer stengte NAV-kontoret for drop-in-møter. Før nyttår ligger det an til at de gjenåpner. For nye, strengere sikkerhetskrav førte til at NAV-kontoret på Norusund ble stengt på svært kort varsel i sommer. Siden har lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning, og et fortsatt drop-in-tilbud kunne NAV-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem med disse på plass, oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpne. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn forslaget at NAV-kontoret på Norusund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer en dag i uka. Helt konkret det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Den har vist at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vittner på sted, sier Landsrud. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren selv har sagt om ulykka, og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei, og deretter endt opp på taket, og nødetatene skal være ferdige på sted, og bilbagget tar med seg bilen. Politiet oppretter sak, og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Det mitt program dette her.
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
6: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom.

med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sistnevnte. Hun skal være med i ukas album i dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Løåsa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han er nok en allsidig mann, men altså titulerer seg selv som kirkosångare. Fra en plate han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk i dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann her kommer fra. Han ble født i Luleå i 1935, døde i 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg i dag. Og da snakker vi om Gunnar Wiklund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand i hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wiklund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn, var barytonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wiklund fra en singel som kom i 1972, en svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk har blitt hetende «Det er herligt at leve».

Det er herlig å leve, fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene, blir aldri klok på om den islandsk eller færøysk. Men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer, siste halvannen-to året i hvert fall. Så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo-samarbeid med Helge og Rune. Han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som er det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater. Og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på plate. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oia, oia, haha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen, datteren Camilla, som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sanger inn i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, Jannar?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre, som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg om jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllesprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så har hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen». Kjenn.

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt fra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Tida til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985 fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde by på i ukas album i dag, her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist, heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegolvet sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så er jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg sjøl. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund helt til slutt.

0: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne mandagen, den 14. september. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-åra. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå T-skjorte og rutete røde pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelinga i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm sjøl trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelinga hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september, før en melding tikka inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelinga som har vært hardt rammet. Situasjonen i dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelinga på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldinga fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene blei syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag blei det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelinga kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele uteområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemannet, men uventa ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, og siden vi er midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelingen, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det ingen tvil om at situasjonen utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig det for å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenges, i FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og samarbeidsutvalg SU, der at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg etter barnehageloven. Utvalget består av foreldre, foresatte, ansatte og eventuelt politiske representanter i kommunale barnehager. Og denne saken den skriver også videreposten.no om. I sommer stengte NAV-kontoret for drop-in-møter. Før nyttår ligger det an til at de gjenåpner, for nye strengere sikkerhetskrav førte til at NAV-kontoret på Norusund ble stengt på svært kort varsel i sommer. Siden har lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning, og et fortsatt drop-in-tilbud kunne NAV-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem. Med disse på plass oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpne. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn er forslaget at NAV-kontoret på Norusund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer en dag i uka. Helt konkret er det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Denne viser at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person er fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrød på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vittner på sted, sier Landsrød. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren selv har sagt om ulykka, og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket, og nødetatene skal være ferdige på sted, og bilbagger tar med seg bilen. Politiet oppretter sak, og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førekort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.

0: klarer vi. Ringer vi inn igjen denne mandagen den 14. september, og den som er med deg nå, det er Henrik Nikolai, og så har jeg jo med telefonvakt også da, det er Ronny Nymo. Men før vi starter opp med litt konkurranser og sånn i dag, så skal vi jo også få med oss en trekning fra forrige uke. For vi lot jo sendingen vår utgå ring og vinn på fredagen, så da var det hverken noe vanlig ring og vinn som Ronny Nymoen skulle ha, eller trekning på ukespremien, for den sa vi jo på fredag, at da venter vi med det til mandagen og i starten av sendingen. Og så er det jo sånn, Ronny, at vi skal foreta trekning av vår hovedpremie da. Det er jo hovedpremien som var fra forrige uke.
1: Flott hjemmestrikket sokker, gitt deg en liter.
0: Det stemmer.
1: Det er grått, gråe, og størrelse 3-44 cirka.
0: Ja. Og da ble det jo ikke så mange lister for onsdagen. Da var jo gravferden til Kong Harald, da hadde vi heller ikke noe sending. Og fredagen gikk jo prinsesse Astrid bort, Ragnhild, det er en del år siden, men det var 2012. Men prinsesse Astrid som gikk bort på fredagen, og da lot vi jo sendingen utgå, for det var jo egentlig like før vi gikk på lufta at den nyheten kom. Ja. Så da gjorde vi det sånn, så derfor så tar vi trekningen nå, Ronny, og da ble det bare tre lister.
1: A, B eller C kan du velge.
0: Da tar jeg B.
1: B for Berit, og det var 7.9. står det. Hvilken dag var det?
0: Hvilken dag var det? Mandag? Nei.
1: Jeg er ikke sikker akkurat da, det så bare data der. 7. september i hvert fall.
0: Ja, det tror jeg var mandag.
1: Ja, visst. Da sjekket det ut. Står bare 7.9.
0: Det var nok mandagen, ja.
1: Mandagen, ja.
0: Det var mandag.
1: Og der var det 21 riktige svar.
0: 21 riktige svar. Da sier jeg 13 i dag.
1: Da er det Nils Halvor Skinnes som kan bli god og varm på beina, rett og slett. Så gratulerer til Nils Halvor Skinnes med hjemmestrikket gode sokker.
0: Da er sjeferen å fryse på totilotene sine.
1: Totilotene sine, ja. Sokker setter vi her.
0: De er kjekke, altså det er veldig fint. Så da
1: det er jo herrestørrelse også, det passer jo veldig fint til Nils Halvor Skinnes da.
0: Gratulerer. Det er det, så det er veldig fint. Vi er jo, vi er heldige som har lyttere som gir oss det til premie. Det er jo ikke få timer som vi har lagt ned med både å strikke dem, det koster å kjøpe garn, og det er litt av en jobb det også, så tusen takk til lytteren som har gitt oss det, og vi har jo flere sokker som vi skal dele ut over høsten og vinteren nå, så det er bare å glede seg til flere premier som vi har fått. Det er flere par vi har her ute, så det kommer etter hvert da utover sesongen.
1: Ja,
0: så det er fint å ha med seg.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men da kan vel, så får du, Ronny, og Sandra Katrine Andersen, som også er med oss i dag.
1: Ja.
0: Hun skal hjelpe til med trekningen også etterpå, så da gjør vi det på slutten, og så er hun nå under opplæring også i denne, under denne sendingen også, så får dere gå ut dere da og ta litt telefoner, så får jeg gå og stille noen spørsmål.
1: Du får stille spørsmål, ja da.
0: Og det vi har som premie i dag, det er mikrofiberkluter, 4 stykker av dem, universal kjøkken, vindu og baderom står på dem, og så har vi ukespremien, det er en en blomsterpotte, det kan også brukes som vase, men det er jo mer en blomsterpotte, for det er en keramikk, og så er det da i grønn farve, grønne blomster på den, og den er gitt av Rademodems venneforening, så det trekker vi da på fredag. Så da tenker jeg vi får gå ut med noen spørsmål, og det du kan svare på da, det er i hvert fall de første jeg går ut med, det er: når gikk Fridtjof Nansen på ski over Grønland? Når gikk Fridtjof Nansen på ski over Grønland? Hvilket år skiftet Kristiania navn til Oslo? Hvilket år skiftet Kristiania navn til Oslo? Og hvilket land er verdens største kaffeprodusent? Hvilket land er verdens største kaffeprodusent? Så går jeg med til: hva blir norsk akkevitt laget av? Altså, hva blir norsk akkevitt laget av? 31 01 58 10, det er nummeret du ringer inn av hvis du vet svaret på noe av det som jeg nå har gått ut med. Og mens du ringer inn og grubler litt på det, så skal vi få med oss litt musikk her, og det vi skal høre litt på nå, det er ifra Som er neste, det blir det ifra Thomas, det jo Hans Martine som synger her. Vi hører Engel i natt. Du drar

Det var Thomas det med Engel I natt og melodien den også kjent med en annen nemlig ja, to faktisk både med Celine Dion og Jennifer Rush med The Power of Love og faktisk Jennifer Rush som hadde originalen til, til den da men det I hvert fall Thomas som sang Engel I natt Nå gikk Fridtjof Nansen på ski over Grønland hvilket år skiftet Christiania navn til Oslo Hvilket land verdens største kaffeprodusent? Hva blir norsk akkevitt laget av? Kan vi gå ut med noe nye? Hva kalles Frankrikes nasjonalsang? Hva kalles Frankrikes nasjonalsang? Hvor ligger norsk kjøretøyhistorisk museum? Hvor ligger norsk kjøretøyhistorisk museum? Og hvilket land I Europa har fire offisielle språk. Hvilket land I Europa har fire offisielle språk? 31 01 58 10 ringer du da. Og nå blir det musikk fra en, kanskje jeg får faktisk en syngende frisør. Han heter Sven-Erik Fjellberg. Han fra Østfold, fra Mostre, Mostrakne. Vi hører I hvert fall han synger her om Nannestad.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
0: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Da vi tilbake igjen her i studio med Ring og Vinn, og ja, det sånn at når du ringer inn og svarer på spørsmål, så det med trekning av å vinne mikrofiberklute, 4 stykker av dem, universal kjøkken, vindu og baderom står det på, så har vi ukespremien, det en fin, ja, det en blomsterpotte med grønt og fine sånne grønne, ja, det mer krysantemum på dem, og faktisk rundt hele potta så det da i nære keramikk da, den gitt av venneforeninga. Og det trekker vi jo på fredag. Det var de spørsmålene. Når gikk Fridtjof Nansen på ski over Grønland? Hvilket år skiftet Kristiania navn til Oslo? Hvilket land verdens største kaffeprodusent? Hva blir norsk akkevitt laget? Hva kalles Frankrikes nasjonalsang? Hvor ligger norsk kjøretøyhistorisk museum? Og hvilket land i Europa har 4 offisielle språk? Det de spørsmålene som ligger ute nå. Så blir det litt påfyll her. Hvor ligger Guggenheim museet? Hvor ligger Guggenheim museet? Hva er den hva er det eneste pattedyrrasen som kan fly? Altså, hva er det eneste pattedyrrasen som kan fly? Og så, i hvilken TV-Norge-serie spiller Thomas Gjertsen av seg selv? Også i hvilken TV-Norge-serie spiller Thomas Gjertsen seg selv? 31-01-58-10, det ringer du da. Nå blir det musikk fra Jimmy Neal med låta Cowboy Dreams.

Gemini og Cowboy Dream. Det jeg skal si noen svar her, det var også Fridtjof Nansen som gikk på ski over Grønland. Det var i 1888. Året som Kristiania skiftet navn til Oslo, det var 1925. Og dette er landet da, som er verdens største kaffeprodusent, det er Brasil. Og norsk akevitt, det blir laget av poteter. Så var det spørsmål om hva kalles Frankrikes nasjonalsang. La vi ligge ute. Hvor ligger Norsk Kjøretøyhistorisk Museum? Hvilket land i Europa har fire offisielle språk? Hvor ligger Guggenheim Museet? Hva er det eneste pattedyrasen som kan fly? Og hvilken TV Norge-serie spiller Thomas Giertsen seg selv? Så kom ut med et par nye også. Hvilket år slapp Ylvis The Fox? What does the fox say? Altså hvilket år slapp Ylvis-brødrene den sangen The Fox da? What does the fox say? Og hva heter de tre brødrene i Brødrene Dal? Hva heter de tre brødrene i Brødrene Dal? 31 01 58 10 er nummeret du da ringer inn, og da treffer du da Ronny på telefon. Og så har vi jo med oss Sandra da, som nå er under opplæring, som skal hjelpe til med trekninga faktisk etterpå, så da får hun også prate litt på tampen av sendinga i dag. Her blir det musikk fra gruppa The Beautiful South og A Little Time.

Det var gruppa The Beautiful South det, med A Little Time. Får vi se noen flere svar her. Frankrikes nasjonalsang. Det blir jo... ja, det står I hvert fall Marseillaisen, men jeg tror nok det et eller annet Marseillaisen eller et eller annet sånt I den duren der. Men I hvert fall det navnet på Frankrikes nasjonalsang. Og så har vi dette norske kjøretøyhistoriske museet, det også Lillehammer som det ligger. Og hvilket land I Europa som har fire offisielle språk, det Schweiz. Og så det spørsmålet om da Guggenheim-museet, det tenker jeg vi lar ligge ute litt til. Og hva det eneste pattedyret som kan fly, spørte jeg om. Og I hvilken TV Norge-serie spiller Thomas Gjertsen seg selv? Og så I hvilket år slapp Ylvis-brødrene altså? The Fox, What Does The Fox Say? Og hva heter de tre brødrene I Brødrene Dal? Så tar vi et par nye. Hva hovedingrediensen I guacamole? Hva hovedingrediensen I guacamole? Og hva heter den blå fisken som hjelper Nemo I oppdrag Nemo? Og så hva heter den blå fisken som hjelper Nemo I oppdrag Nemo? Altså det en film da, som vi da skal fram til navnet på den fisken. Det nummeret du ringer da, 3101-5810, og da du med I trekning av å vinne... Pakke mikrofiberklute, fire søkker som vi da trekker om ja, cirka et kvarters tid. Nå blir det musikk fra vikingarna, vegen hem.

Det var vikingene det, med Vegen Hem, som opprinnelig med faktisk Eagles, med Lying Ice, som hadde originalen til, til den. Ja, noen flere svar, tenker jeg. Hvor ligger Guggenheim-museet? New York, og det eneste pattedyret som kan fly.

Altså, hva kalles den fremre delen av en båt? Og i hvilken dansk by ligger det opprinnelige Legoland? Altså, i hvilken dansk by ligger det opprinnelige Legoland? Da det bare å ringe nå de siste minuttene nå, også 31 01 58 10. Du får en 5-6 minutter på deg til å, før vi da skal trekke. Nå blir det musikk fra artisten Ramón og Tirana Noir.

Det var Ramón det med Tirna Noir, og nå det helt sånn på tampen her nå, men du får ja, et mye talent på hvilket år så slapp Ylvis-brødrene Fox, What the Fox Say, spørte om, hva heter de tre brødrene i Brødrene Dal? Og hovedingrediensen i guacamole var det, hva heter den blå fisken som hjelper Nemo i oppdrag Nemo-filmen? Hva kalles den fremre delen av en båt, og hvilken dansk by ligger det opprinnelige Legoland? Da å ringe 3101 5810, og så kommer både Ronny og Sandra inn i studio, så vi skal trekke nå om en 2,5 minutt med New Jordal Singers og radioen.

0: Det var Nyola Singersted og radioen. Så var det alltid siste svaret her, og det året som Ylvis-brødrene slapp sangen The Fox, What Does The Fox Say? Det var også i 2013. Og så det de tre brødrene i Brødrendal, det Gaus, Broms og Brummen. Hva heter hovedingrensen i guacamole? Det avokado. Hva heter den blå fisken som hjelper Nemo i oppdrag Nemo? Det Dory. Og hva kalles den fremre delen av båten? Det også en bau. Og så det da, i hvilken dansk by ligger det opprinnelige Legoland? Det Bilund som vi skulle frem til da. Så da var de siste svaret tatt med der, og så har jeg både Ronny og Sandra i studio. Ja, Sandra, hvordan har det gått i dag da?
1: Nei, det har gått veldig greit.
0: Det bra, ja. Så bra.
2: Absolutt.
1: Det... Skal vi ta trekninga da, eller?
0: Ta trekninga, ja.
2: Rett på sak her.
0: Ja, hvor mange vi har med oss i dag da?
1: I dag har vi 20 stykk.
0: Ja. Får vi se da hvem som vinner en pakke her med mikrofiberkluter, og du har 20.
1: Jep.
0: Sier dagens dato, jeg som 14.
1: Ja.
2: Der står det Jostein Fossen.
0: Da gratulerer han.
1: Gratulerer så mye.
0: Ja.
2: Den skriften min ikke så lett å skjønne.
1: Nei, det var ikke det.
2: Da må jeg hjelpe til litt.
0: Ja, det lov det.
1: Sånn det bare.
2: Ja. Det gammel mannsskrift og moderne skrift i ett.
0: I ett, ja.
2: To i ett.
1: Ja.
0: Både formskrift og løkkeskrift.
2: Det lett blanding.
0: Ja. Ja, men så bra. Da har vi tatt rekninga, og så får jeg bare takke dere da, som vi får hjelp av i dag. Både Ronny Nymoen og Sandra Katrine Andersen, som med og driver nå og lærer opp til å bli telefonvakt her på radioen, så...
1: Så bare gled dere.
0: Det bare å glede seg. Så, så får du lov til å slippe det helt på egen hånd.
2: Det blir spennende.
0: Så litt, men som sagt, det jo litt sånn opplæring nå i første omgang, så går det dette bra.
1: Det går nok bra.
0: Ja. Nei, men veldig bra. Da skal vi få med oss litt nyheter nå, både riks- og lokale nyheter, og så fortsette undertegnet da med ettermiddagssendinga. Og efter mitt tvikke, så får jeg bare takke dere som vi får hjelp av.
1: Bare hyggelig.
0: Så vi på plass igjen med ny ring og vind i morgen igjen. Så takk skal du ha, og så får jeg ha en riktig fin mandag videre.

0: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. UP vil være mer synlig langs veiene denne uka, og UP varsler altså aksjonsuke. For denne uka så har utrykningspolitiet UP aksjonsuke, og det varsler utrykningspolitiet på Facebook mandag. Fokuset på kontrollene vil være kontroll av ulovlig mobilbruk i bil, i tillegg kontrolleres bilbeltebruk og riktig sikring av barn i bil. Husk at som sjåfør så er det ditt ansvar å ha blikket på veien og sikre at alle i bilen bruker bilbelte riktig. Dette er enkle tiltak som redder liv, sier UP-sjef Knut Smesserud. Og dette skriver da ringblad.no. Strømsåstunnelen måtte stenges i begge retninger lørdag kveld etter at en bil kjørte i tunnelveggen. Ulykka skjedde i 18.20-tida lørdag kveld, og ifølge operasjonsleder Inge Omli Landstrø i politiet, og stedet skal ha vært rundt 1500 meter inne i tunnelen fra Drammen siden retning Mjøndalen. Sjåføren av bilen, en mann i 70-åra, skal ikke ha blitt skadet. Han ble ifølge operasjonsleder Landstrø tatt med for prøvetaking, og dette for å undersøke om mannen kjørte i påvirket tilstand. Klokka 19.27 meldte Landstrø at politiet var ferdig på sted, og at bilberger ville hente bilen kort tid etter, og politiet opprettet sak etter hendelsen. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. En patrulje fra politiet stoppet en mannlig bilist i 40-åra for kontroll på Geithusveien i Modum søndag kveld. Det er mistanke om ruskjøring, og mannen blir fremstilt for blodprøve. Sak opprettes, og skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Dette skriver bygdeposten.no. Tidlig søndag morgen ble en kvinnelig bilist i 40-åra stoppet for kontroll i Hokksund. Hun hadde ikke gyldig førerkort, og det er mistanke om ruskjøring. Hun fremstilles for blodprøve, og sak opprettes, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Styret i toppserieklubben Røa har utsatt beslutninga om klubben er konkurs og hva framtida vil bringe. Flere avklaringer må på plass, og det er HBK-konkurrenter som trues da av konkurs. Og dette opplyser altså styreleder Harald Nikkelsen til NTB søndag og fredag ble det kjent at Røa mangler 2 millioner kroner for å overleve, og Nikkelsen uttalte da til TV 2 at en endelig avgjørelse ville bli tatt på et styremøte søndag. Røa per dags dato en av de hardeste rivalene til HBK i kampen om fornyet kontrakt i toppserien. De to lagene møtes da på Aker Arena lørdag, og samtidig opplyste Røa-toppen at et mulig scenario er å gjøre som divisjonskollega LSK Kvinner og finne en klubb som vil overta lisensen. Et par klubber har vist interesse. Nå er det ventet at en endelig avgjørelse tas senest til kommende fredag. De to klubbene trenger noen dager ekstra, så vi må derfor også utsette vår endelige avgjørelse trolig til onsdag eller worst case fredag, skriver Nikkelsen i en tekstmelding til NTB søndag. Den økonomiske krisen i Røa ble kjent i sommer. I juni opplyste klubben at den trengte 3 millioner kroner for å drive videre, og nå er altså summen redusert med 1 million. Dør-til-dør-innsamlinger og spleiseaksjoner har vært iverksatt i håp om å innhente friske penger, uten at det har løst situasjonen. På Røa har vi ikke noe næringsliv. Vi har noen butikker som også lever fra hånd til munn. Vi må nok dessverre kaste inn håndkle, ser det ut som, med mindre det dukker opp et par millioner fra oven i løpet av helgen, sa Nikkelsen fredag. Vi bor i et ressurssterkt område i Oslo Vest, men vi har ikke klart det. Noe av det som er utfordrende i Oslo er at det er veldig mange klubber som kjemper om det samme, uttalte styrelederen også. Røa ligger på 10. plass etter 15 kamper denne sesongen. Fredagens kamp mot Vålerenga endte med 3-6-2. Tap, og i august ble det kjent at toppserien konkurrent LSK Kvinner må finne en klubb som kan overta lisensen foran neste sesong. Fett IL har gjort det klart at den ønsker å erstatte naboen på øverste nivå i norsk kvinnefotball, men fortsatt må klubben ha inn 1,8 millioner kroner før 1. oktober, har Romerikes Blad meldt. Og denne saken den skriver også da ringblad.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut med to biler etter at en automatisk brannalarm ble utløst på Hallingby. Cirka klokka 15.50 bekrefter vaktleder ved 110-sentralen at årsaken til at alarmen ble utløst var matlaging. Det skal ikke ha vært nødvendig for mannskapet å kjøre helt fram, for Ringerikes Blad opplyste. Røyk og os fra matlaging er en vanlig årsak til utrykning. Og dette skriver da ringblad.no.

I disse dager strømmer norske bilister alle til et sted for å finne de billigste pumpene. 1. september så steg drivstoffprisene igjen, noe som for mange har gjort drivstofffylling til en leiteaksjon etter pumpa med best prissyver. Orhagen er en av to gründere bak appen Drivstoff-appen. Legger ikke skjul på at de har sett en markant økning i brukere den siste uka. Det har vært en økning ja, både fra eksisterende og nye brukere. Vi har også hatt en markant økning i betalende abonnenter den siste uka, forteller han. Og bakgrunnen for den økte aktiviteten i appen er todelt. Folk ønsker å vite det generelle prisnivået på drivstoff, men også hvor de kan fylle noen liter for en billigere pris. Orhagen viser til at det er betydelige forskjeller fra stasjon til stasjon, selv om distansene er korte. Tar man den tida det tar å sammenligne litt priser før man fyller, så kan det være bra med penger å spare. Og brukerne må selv være flinke til å legge inn priserne de ser på bensinstasjoner og automater der de er. Og til tross for den økte pågangen i appen opplever Orhagen at brukerne er flinke til å gjøre den dugnadsbaserte jobben. Folk er flinke til å oppdatere og bekrefte priser. Vi får mange oppdrag hver dag, og rapporteringen har holdt seg stabilt økende over en lang periode. Vi ser også at de nyeste brukerne som kommer til er flinke og bidrar med oppdateringer de også, avslutter han. Og det er sånn at du kan lese denne saken her på eikeblad.no. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-åra. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå T-skjorte og rutete røde pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelinga i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm selv trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelinga hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september, før en melding tikka inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelinga som har vært hardt rammet. Situasjonen i dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelinga på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldinga fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene ble syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag ble det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelinga kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele uteområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemanna, men uventa ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, og siden vi er midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelinga, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det er ingen tvil om at situasjonen er utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU er svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig er det for
å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det er en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenge, sier FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og samarbeidsutvalg SU, der er at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg etter barnehageloven. Utvalget består av foreldre, foresatte, ansatte og eventuelt politiske representanter i kommunale barnehager. Og denne saken den skriver også bydeposten.no om. I sommer stengte NAV-kontoret for drop-in-møter. Før nyttår ligger det an til at de gjenåpner. For nye, strengere sikkerhetskrav førte til at NAV-kontoret på Norusund ble stengt på svært kort varsel i sommer. Siden har lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning, og et fortsatt drop-in-tilbud kunne NAV-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem. Med disse på plass oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpnes. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn er forslaget at NAV-kontoret på Norusund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer, en dag i uka. Helt konkret er det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk, går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Den har vist at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person er fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vitner på stedet, sier Landsrud. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren selv har sagt om ulykka, og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket, og nødetatene skal være ferdig på sted, og bilbagen tar med seg bilen. Politiet oppretter sak, og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 14. september.

Ja, med det så kan undertegnede litt glad ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. Det er god ettermiddag mitt fylke som er på lufta denne mandagen den 14. september. Og i dagens sending så skal vi innom de nye matvarenyhetene som kommer denne uka. Ja, for sånn er det jo da. Det er jo stadigvæk at man nå har matvarenyheter flere ganger i løpet av et år. Noen matvarer forsvinner, og andre kommer til. Og det er jo spesielt en matvare som har fått litt ekstra oppmerksomhet, som nå forsvinner faktisk nå etter cirka 100 år. Så det skal vi ta for oss i sendinga i dag. Så skal vi også innom andre ting vi i løpet av sendinga. Vi skal ta for oss trafikk, vi skal innom vær, vi skal få med oss noen kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal det også bli i sendinga. Men vi starter i hvert fall med musikken, vi, helt i starten av sendinga i dag. Og det vi skal få med oss, det er ifra Emma Bunton, og her kommer vi med Maybe.

Ja, vi tar med oss litt ifra det som statens veivesen da, kan si oss, og starter vi på Eikeren ved Tryterup på fylkesvei 35, det mellom Stubben og Brekkeskåka, der det veiarbeid og også lysregulering, og det arbeidet skal pågå fram til 30. september. Så er det videre til det på Europa E134 ved Kongsbergtunnelen retning mot Notodden, så vil det veien stenges i kveld. Det blir veiarbeid fra klokka 22. Da er det veien blir stengt, omkjøring er da skilta, og dette skjer da ved Diseplass Vestgående ved Kongsberg, som det da er. Og så er det, som sagt, og dette arbeidet skal pågå da fra til morgen tidlig klokka 05.30. Så er det videre til, det blir da på Riksvei 350, det da ved Hellum mellom Drålsum og Nakkerud. Ved Fjellsag så er det veiarbeid, det også lysregulering, og det fram mot 18. september skal det arbeidet der pågå. Så her skal vi til Noresund og ved Ringnesveien på fylkesvei 2896 mellom Kryllingheimen og Nedre Nore, så er det veiarbeid, lysregulering, og arbeidet pågår fram til 30. oktober. Så tar vi turen til da E16 ved Vik mot V-krysset retning mot Hønefoss, så er det manuell dirigering fra i kveld klokka 21, og det skal pågå fram til da klokka 6 om morgenen, og arbeidet skal holdes på fram til 1. november. Så er det til Hønefoss, og mellom Hønefoss og Hønefoss bru på fylkesvei 290, der blir det veiarbeid, og det er den 19. og fram til den 18. desember, så arbeidet startet også natt til den 19. august. Jeg har holdt arbeidet, startet arbeidet på, og så holder det på fram til 18. desember, så nå har jeg holdt på i start en måned med arbeidet, men som sagt, det skal fortsette da fram til, ja, til topp under jul, som sagt. Så er det videre til fylkesvei 2872. Der er det mellom Håsfossenga 2, der er det veiarbeid, omkjøring er skilta, der er altså veien stengt, og det vil det være fram til 4. oktober. Dersom du ser noe i trafikken, så kan du kontakte oss da på 310158 10.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Helt om, ja, det skal være ute ved et med han. Det en litt mer skya for øyeblikket, men ifølge metrovene så skal det bli ja, litt sol nå et med, og temperatur på en 15 grader, og til kvelden blir det 14 i natt, så vil temperaturen holde seg på 9, midt, ja, fra i morgen tidlig 11 grader, og til midt på dagen opp igjen 14 og til 15 grader mot kvelden nå. Det er meldt også en del regn i morgen også. Det kan komme rundt en, ja, fra rundt 6 til opp mot cirka en 20 millimeter med regn i løpet av morgenen, melder også Meteorologisk institutt om. Så er det sånn at sola står på 06.45 og går ned 19.44. Dagen har da blitt 5 timer og 50 minutter kortere siden sommersolvær. Det er sånn at det er jo flere nå som nå denne uka vil få se nye varer i butikken, og det er noen delvarer som forsvinner, og andre ting som blir nytt, og en som det har nå kommet en del ja, reaksjoner på, det er at en 100 år gammel vare som nå forsvinner fra godterihylla. Mer om det i hvert fall, det skal vi ta for oss etter Bendik og alle tårer uten grunn.

handler om matvarenyheter som kommer nå denne uka, og det jo en del nyheter som nå på trappene, og en del varer som forsvinner. Og en av dem faktisk 100 år gammel, så den har jo skapt litt engasjement akkurat det, at den forsvinner. Men en sak som Nettavisen skriver om, som også bygdeposten.no har lagt ut på sine nettsider, om at butikkene som nå tømmes da for varianter av velkjente merkevarer som ikke da blir å få kjøpt hos hverken Kiwi, Rema, Meny. Og neste uke, altså denne uka her, så skal også hundrevis av varenyheter inn i butikkhyllene hos Kiwi, Rema, Coop, Meny og de andre kjedene. Samtidig så forsvinner omtrent like mange varianter av kjente merkevarer som Freia, Tine, Toro og Peppers Pizza. Men noen endringer får mer oppmerksomhet enn andre, for det nemlig en 100 år gamle monolitt som forsvinner fra godterihylla. En virkelig stayer i godterihylla fra Freia blir ikke lenger å få kjøpt. Monolitt blir borte 100 år etter at den kom på markedet. Monolitt går dessverre ut av sortimentet 100 år etter den ble lansert. Dette synes vi er trist, men det er rett og slett for få som kjøper den til at vi kommersielt kan forsvare videre produksjon, sier kommunikasjonssjef hos Freia, eier Mondoles Øyvind Olufsen til Nettavisen. Men selv om det er få som kjøper den, er engasjementet stort. Slik var det også da klassikerpålegga Sunda og Nøtte ble kastet ut av hyllene i fjor. Før de forsvant, ble det hamstret og flere videresolgte varene på Finn. Dagligvareekspert Alexander Skjøll peker på et stort paradoks. Vi nordmenn er veldig nostalgiske. Når et produkt som alltid har vært der forsvinner, føler man at en fast hjørnestein blir borte. Du kjøpte det kanskje aldri selv, men du visste at det lå der. Og Skjøll er forsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO. Men selv om det er sterke følelser knyttet til varene, hjelper det lite. Engasjement og nostalgi i sosiale medier genererer dessverre ikke penger i kassa, og det er penger leverandørene til sjuende og sist lever av, sier han. Og slik er det som regel med resten av varene som kuttes. Det er ingen nåde for sviktende salgstall. Dette er den harde dagligvarelogikken. Produkter som ikke selger må ut. I Norge er hylleplass en mangelvare, og man kan rett og slett ikke forsvare å bruke den plassen på vare kundene ikke kjøper, sier han. Men selv om de fleste varenyhetene forsvinner raskt fra markedet igjen, så er det noen biter som holder seg fast, og noen som biter seg fast. Og dette er eksempler på varer som fortsatt er å få kjøpt, og som har svært lang fartstid. Det er blant annet følgende varer fra 1950, det er Pinup, altså fra Diplomis. 1934, så kom Solo fra Ringnes. Og 1934 var det Solegg fra Prior Nortura. 1932, da kom Idun Eddik fra altså Idun Orkla. 1919, da var det Melange fra Mills. Og fra 1895, selskapssjokoladen til Freia. Og fra 1891, Hansa Pilsner og Hansa Bayer fra da bryggeriet Hansa Borg, som fortsatt finnes da. Men så er det andre ting som også har fått, en del reaksjoner rundt, det er nemlig at Nora-syltetøyet blir til stabburet. For Nora-syltetøyet har i mange år vært et populært og godt synlig produkt i butikkhyllene, men nå forsvinner det. Det vil si syltetøy består, men uten navnet Nora. I stedet får glassa merke stabburet, som kanskje er aller mest kjent for sine gule makrellbokser. Dette er et stort grep med en merkevare som har lang røtter i norsk matindustrihistorie. Helt siden 1953 har Nora laget syltetøy, og starten for Nora går det helt tilbake til 1877 med Nora fabrikker som holdt til ved Norabakken nær Bislett stadion. I starten så var det bryggeriet med brusproduksjon, men i 1991 ble Nora fusjonert med giganten Orkla, som også eier stabburet. Stabburet på sin side har røtter tilbake til 1936 i Fredrikstad, og har gjennom flere oppkjøp til slutt havnet hos Orkla i 2013.
Orkla sier til nettavisen at de gjør dette fordi stabburet en merkevare for mange ulike typer pålegg og som mange forbinder med kvalitet og tradisjon. Tar dere i betraktning at det en del av norsk matindustrihistorie som forsvinner når dere tar et slikt grep? Ja, men som Nora forbindes også stabburet for kvalitet og tradisjon, som vi sier i reklamefilmene stabburet der pålegg kommer fra. Nå flytter også syltetøy, som et av de mest spiste påleggstypene, inn på stabburet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken. Dagligvareekspert Alexander Skjøll tror Orkla gjør dette fordi det billigere å ha færre merkevarer, og det gjør dessuten at merkevaren stabburet samlet vil få mer fokus, men helt opplagt ikke denne endringen. For et stabbur forbinder man gjerne med spekemat og middagspølse, og nå blir det plutselig syltetøy med stabburlogo. Det skurrer litt for mange. Syltetøy kommer jo fra spisekammeret eller kjelleren, ikke et stabbur. Og neste uke, altså denne uka her, så et av de tre såkalte lanseringsvinduene i dagligvarebutikkene. Dette uker med ekstra stor utskiftning. Det å utvikle og bytte ut et stort antall varer koster et ukjent antall millioner kroner. De aller fleste av de nye varene forsvinner igjen, men de få som blir stående det leverandørene tjener penger på. Man vet jo ikke på forhånd hva som blir en suksess. Derfor må man lansere mange varer og håpe at minst en av dem treffer. Det litt som å skyte med hagle, sier Skjøll. Og hvorfor disse faste lanseringsvinduene i løpet av året så viktige for bransjen? Hvis noe nytt skal inn i en hylle, må noe annet ut, og når mange slike endringer skjer samtidig, blir det mye enklere og mer praktisk for bransjen å håndtere. Blant de hundrevis av nyhetene som nå skal kjempe om hylleplassen, det noen mønstre. Forbrukerne vil ha sunnere alternativer, mindre porsjoner og mat som lett å ete på farta. Særlig høyt proteininnhold og lite sukker dominerer lanseringslista. Synøve kommer med fettfri gresk yoghurt 0%. Det lanseres poppa proteinchips og proteinmelk i smaken salty karamell. Og samtidig blir tilpasning til aleneboende og folk som har det travelt stadig viktigere. Toro lanserer italienske retter i rene en-person-porsjoner, mens Fjordland lanserer sin nye proteinbowl, og Prior følger opp med ferdiglagde mini-omeletter. Og så kan vi jo ta med her de varene som da forsvinner, for det nemlig en rekke varer som nå utgår. Og da kan vi ta med oss det som står som det står her i denne saken, produktene som utgår også, middag, gryter og ferdigretter. Da fra Toro, da pastasaus, chili bolognese, pastasaus, hvitløks bolognese, gryte, krema, kylling, kyllingpanne, mild krema, mix, ovnsgratinert kylling,

bringebær og rips uten tilsatt sukker, eple og pære, squeezy jordbær lett og squeezy bringebær og blåbær. Og av Tine ost, da det taffel tomat, 400 gram, skiva varianten den består, og så det norsk cheddar 100 gram, der skiva varianten består. Så det Gilde kjøttpålegg, der det løvtynn krydderskinke, pølsemakerens beste siliana og ost, og pølsemakerens beste jalapeno og ost. Så det Mils, der det Lomanders Bernet original 500 mg, og Peppes pizza, der det parmesandressing i påsen, som erstattes da av flaske. Og så meieri, ost og mellommåltid, der det Tine Yt proteinyoghurt, vanilje 180 gram, variantene på 430 gram og 730 gram består. Så det grill og stek 200 gram, kumarine, der det skyr salt karamell 160 gram, skyr aktiv blåbær og akai 125 gram, og så det da Fjoland, Joplé, kvarg sitron, bygglunch blåbær, grøt vanilje med topping, Synnøve Finden det gulost revet 280 gram, gulost revet lett 280 gram, revet lett 200 gram, proteinyoghurt, mango, passion 350 gram, og så det av snacks, barer, så det Tine Yt energibar med tranebær, Yt energibar med sjokolade, Sørlandschips poppa, poppa muslibar karamell, Freya, da det Freya premium lakris og monolitt, så det av drikke fra Ringene, så det battery, nektarin aprikott, så det battery fresh exotic fruit, Sommersby green tea mango light, så det av Hansaborg, der Hansa har seltzer rabarbra, Hansa har Iced Tea, Hansa Lite Radler Eple, Hansa Lite Sommerøl, Hansa Sommerøl, Fredrikstad Sommerøl, og så det CB, altså Kristiansand Bryggeri Feriepils, så det av rengjøring og personlig pleie, så det Orkla Home og Personal Care, Gif Wipe Kjøkken, Gif Wipe Glass og Speil, Sunsilk Berry Breathe Shampoo og Balsam, Lipsyl Fresh Peach, og av is og iskrem så det Henning Olsen, da det VM-varianter, Sørlandsis VM-is, jordbær og blåbær, Sørlandsis ekte vanilje, VM-design og kronis med Heia Norge som forsvinner. Så det flerpakninger, multipack, sandwich 15-pakk, kronis sjokolade 10-pakk, kronis jordbær 10-pakk, festmix 14-pakk, Isabella jordbær 8-pakk, Isabella dobbelt sjoko 10-pakk og sommeris 10-pakk. Pakk. Av boksis så det Sørlandsis sitron, Sørlandsis cookie dough, og så det Sørlandsis big deal. Og småis så det soft shake cookie dough som forsvinner. Av diplomis så det Dream uten tilsatt sukker i bringebær, 0,45 liter, Dream vanilje 0,64 liter, Dream mango 0,64 liter, Dream jordbær 0,64 liter, Royal trippel lakris 0,5 liter, Diplomis sandwich 1 liter, og av Hansaborg så det Greven cider saftis sommersesong som forsvinner. Det de varene som forsvinner, og av de nyhetene, da må vi ta med dem også. De nye produktene som kommer inn på markedet nå denne uka, av middag, gryter og ferdigretter, så det av Toro crema risotto, Fjoland, da det lasagnette til familien, protein bowl, Thai red curry, Brimi, brasert oksekjøtt, så det thai-suppe, sweet chili, laktose- og glutenfri rømmegrøt, aprior, så det mini-omelett med skinkeost, jarlsbær og potet, mini-omelett med kylling, kalkunbeken og ost fra Østavind, så det, eller Østavind-osten, mini-omelett med paprika, vårløk og salatost, av pålegg, hermetikk og sauser, da det fra Orkla Foods, stabbur makrellfilet, 80 gram, stabbur makrell grovhakka, 80 gram, Mils, da det Lomanders Bernet original, 440 milliliter. Så det pepper pizza, der spinata spicy salami, creamy parmesan dressing 200 gram flaske, av meieri, ost og mellommåltid, av kumarine så det skyr aktiv fersken og passionsfrukt 125 gram, og kuproteinmelk salty caramel 330 milliliter, av Tine så det lite av god sjokolade laktosefri, Fjoland havregrøt mango og Joplé kvarg mango, Synnøve Finden gresk yoghurt 0%, 750 gram, økologisk gresk yoghurt naturell 2 gram, 2%, 750 gram, ekte Reven familiepakke 350 gram, Reven lettost 170 gram, Reven kubetti med 170 gram, og så det julebrunost, så det snacks og barer, da det poppa Sørlandschips, poppa protein, rømme og sweet chili barbecue,
barbecue, poppa musli bar, kokos og sjokolade, banan og sjokolade. Så det Freya, der det melkesjokolade med biscoff, det en kjeks. Så det Japp

Peanut, Sour Patch Kids. Av drikke så det fra Ringnes, da det Skås, Hard Seltzer Apple og Kiwi, Battery Zero Sugar Apple Pear, Hansaborg og Solera, Smirnoff Ice, ny 0,7 liters flaske, rengjøring og personlig pleie, da det fra Orkla Home and Personal Care, da det Gif Wipe Edic, Gif Total Wipe Sparkling Happiness, Gif Skurekrem Original, 750 ml stor størrelse, Gif skurekrem Sparkling Happiness 750 liter stor størrelse Define Fresh Wash tørr shampoo Define Full Control Styling Gel Sunsilk Sherry Crush Shampoo og Sunsilk Sherry Crush Balsam Is og iskrem fra Henning Olsen Is da det Dime Strawberry 0,45 liter Sørlandsis sjokoladesmak egen boks Sørlandsis vaniljesmak egen boks Anita iskake sesong jul fra uke 42 så det Diplomis da det Royal biter karamell og kjeks, Petter. Så det Royal biter hasselnøtt og melkesjokolade. Diplomis dobbel jordbær 1 liter. Dobbel is, Diplomis dobbel salt karamell 1 liter. Så det Dream uten tilsatt sukker med smak av sjokolade 0,45 liter. Og så det justerte produkter og relanseringer. Fra middag, gryter og ferdigretter så det da fra Toro. Da det oppskrift og krydderendringer. Færre allergener eller ny ris da så det da står her og de større endringene dem kan vi jo, men nå har vi i hvert fall tatt med de som av de hovedtingene som blir da nytt nå da og det som nå å vente seg i hyllene denne uka men regner jeg ikke med at alt dette kanskje sitter i huet da så du kan jo gå inn på denne saken her, det jo Nettavisen som skriver om, men Bygdeposten har også publisert den, så da kan du jo se den lista som jeg nå har referert til, så da for å få mer i detalj. Hvis det noe du har lyst til å prøve kanskje denne uka her, ta en tur på butikken og prøve ut litt av det nye som nå kommer i butikkene. Så går det an å gjøre. Det står i hvert fall da at denne uka, så om alle butikkene får det min i dag, det gjenstår å se, men i hvert fall at man i løpet av uka kanskje i hvert fall da kan ta seg en tur innom og få smakt litt på det nye, og kanskje de drikkevarene også, og kjenne litt hvordan det også om det noe som faller i smak for deg da.

0: Det var Felix Jane og Ray Dalton med Call It Love. Det er klokka nå blitt 3 minutter over 17 denne mandagsettermiddagen her I programmet God Eftan Midtfyke, som nå skal by litt på reklame, og så litt egen reklame før vi skal få med noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby,

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: skjer det noe I mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Her kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18 151. Så en tiki båthenge som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952 82 680, 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, lettlys eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss at Modum menighet i fred om at onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmås kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og det er også drop-in babysang på onsdag i Åmås kirke klokka 12.30, og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er vi kommet til vei senere i den ettermiddagssendinga for i dag. KF da mitt fylke som nå kommer til sin slutt, og nå blir det da ettermiddagsmusikken som følger deg fram mot klokka blir 18. Da får du både riks- og lokale nyheter før i et enår da med magasinsendinga på plass da lokalaktuelt som fortsetter. Jeg heter Nikolai, jeg takker for følget, og så får du ha en riktig fin mandag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følget i dag, i studio Henrik Nikolai.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 14. september. UP vil være mer synlig langs veiene denne uka, og UP varsler altså aksjonsuke. For denne uka så har utrykningspolitiet UP aksjonsuke, og det varsler utrykningspolitiet på Facebook mandag. Fokuset på kontrollene vil være kontroll av ulovlig mobilbruk I bil, I tillegg kontrolleres bilbeltebruk og riktig sikring av barn I bil. Husk at som sjåfør så det ditt ansvar å ha blikket på veien og sikre at alle I bilen bruker bilbelte riktig. Dette enkle tiltak som redder liv, sier UP-sjef Knut Smesserud. Og dette skriver da ringblad.no. Strømsåstunnelen måtte stenges I begge retninger lørdag kveld etter at en bil kjørte I tunnelveggen. Ulykka skjedde I 18.20-tida lørdag kveld, og ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrød I politiet og stedet skal ha vært rundt 1500 meter inne I tunnelen fra Drammen sida retning Mjøndalen. Sjåføren av bilen, en mann I 70-åra, skal ikke ha blitt skadet. Han ble ifølge operasjonsleder Landsrød tatt med for prøvetaking, og dette for å undersøke om mannen kjørte I påvirket tilstand. Klokka 19.27 meldte Landsrød at politiet var ferdig på sted, og at bilberger ville hente bilen kort tid etter, og politiet opprettet sak etter hendelsen. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. En patrulje fra politiet stoppet en mannlig bilist I 40-åra for kontroll på Gjertusveien I Modum søndag kveld. Det mistanke om ruskjøring, og mannen blir fremstilt for blodprøve. Sak opprettes, så skriver operasjonsleder Roger Aaser I politiloggen. Dette skriver bygdeposten.no. Tidlig søndag morgen ble en kvinnelig bilist I 40-åra stoppet for kontroll I Hokksund. Hun hadde ikke gyldig førekort, og det mistanke om ruskjøring. Hun fremstilles for blodprøve, og sak opprettes, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Styret I toppserieklubben Røa har utsatt beslutningen om klubben konkurs og hva fremtiden vil bringe. Flere avklaringer må på plass, og det HBK-konkurrenter som trues da av konkurs. Og dette opplyser altså styreleder Harald Nikkelsen til NTB søndag og fredag ble det kjent at Røa mangler 2 millioner kroner for å overleve, og Nikkelsen uttalte da til TV 2 at en endelig avgjørelse ville bli tatt på et styremøte søndag. Røa per dags dato en av de hardeste rivalene til HBK i kampen om fornyet kontrakt i toppserien. De to lagene møtes da på Aker Arena lørdag, og samtidig opplyste Røa-toppen at et mulig scenario er å gjøre som divisjonskollega LSK Kvinner og finne en klubb som vil overta lisensen. Et par klubber har vist interesse. Nå er det ventet at en endelig avgjørelse tas senest kommende fredag. De to klubbene trenger noen dager ekstra, så vi må vi derfor også utsette vår endelige avgjørelse trolig til onsdag eller worst case fredag, skriver Nikkelsen i en tekstmelding til NTB søndag. Den økonomiske krisen i Røa ble kjent i sommer. I juni opplyste klubben at den trengte 3 millioner kroner for å drive videre, og nå er altså summen redusert med 1 million. Dør-til-dør innsamlinger og spleiseaksjoner har vært iverksatt i håp om å innhente friske penger uten at det har løst situasjonen. På Røa har vi ikke noe næringsliv. Vi har noen butikker som også lever fra hånd til munn. Vi må nok dessverre kaste inn håndkle, ser det ut som, med mindre det dukker opp et par millioner fra oven i løpet av helgen, sa Nikkelsen fredag. Vi bor i et ressurssterkt område i Oslo Vest, men vi har ikke klart det. Noe av det som er utfordrende i Oslo er at det er veldig mange klubber som kjemper om det samme, uttalte styrelederen også. Røa ligger på 10. plass etter 15 kamper denne sesongen. Fredagens kamp mot Vålerenga endte med 3-6-2. Og i august ble det kjent at toppserien konkurrent LSK Kvinner må finne en klubb som kan overta lisensen foran neste sesong. Fett IL har gjort det klart at den ønsker å erstatte naboen på øverste nivå i norsk kvinnefotball, men fortsatt må klubben ha inn 1,8 millioner kroner før 1. oktober, har Romerikes Blad meldt. Og denne saken den skriver også da ringblad.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut med to biler etter at en automatisk brannalarm ble utløst på Hallingby. Cirka klokka 15.50 bekrefter vaktleder ved 110-sentralen at årsaken til at alarmen ble utløst var matlaging. Det skal ikke ha vært nødvendig for mannskapet å kjøre helt fram, for Ringerikes Blad opplyste røyk og os fra matlaging er en vanlig årsak til utrykning. Og dette skriver da ringblad.no.

Lisa Dahar strømmer norske bilister alle til ett sted for å finne de billigste pumpene. 1. september så steg drivstoffprisene igjen, noe som for mange har gjort drivstofffylling til en leiteaksjon etter pumpa med best pris. Syver Orhagen er en av to gründere bak appen Drivstoff-appen. Legger ikke skjul på at de har sett en markant økning i brukere den siste uka. Det har vært en økning, ja, både fra eksisterende og nye brukere. Vi har også hatt en markant økning i betalende abonnenter den siste uka, forteller han. Og bakgrunnen for den økte aktiviteten i appen er todelt. Folk ønsker å vite det generelle prisnivået på drivstoff, men også hvor de kan fylle noen liter for en billigere pris. Orhagen viser til at det er betydelige forskjeller fra stasjon til stasjon, selv om distansene er korte. Tar man den tida det tar å sammenligne litt priser før man fyller, så kan det være bra med penger å spare. Og brukerne må selv være flinke til å legge inn priserne de ser på bensinstasjoner og automater der de er. Og til tross for den økte pågangen i appen opplever Orhagen at brukerne er flinke til å gjøre den dugnadsbaserte jobben. Folk er flinke til å oppdatere og bekrefte priser. Vi får mange oppdrag hver dag, og rapporteringen har holdt seg stabilt økende over en lang periode. Vi ser også at de nyeste brukerne som kommer til er flinke og bidrar med oppdateringer de også, avslutter han. Og det er sånn at du kan lese denne saken her på eikeblad.no. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-åra. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå T-skjorte og rutete rød pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelinga i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm selv trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelinga hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september, før en melding tikka inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelinga som har vært hardt rammet. Situasjonen i dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelinga på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldingen fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene ble syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag ble det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelingen kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele uteområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemannet, men uventet ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, og siden vi er midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelingen, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det er ingen tvil om at situasjonen er utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU er svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig er det for
å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det er en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenge, sier FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og samarbeidsutvalg SU, der er at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg etter barnehageloven. Utvalget består av foreldre, foresatte, ansatte og eventuelt politiske representanter i kommunale barnehager. Og denne saken den skriver også videreposten.no om. I sommer stengte NAV-kontoret for drop-in-møter. Før nyttår ligger det an til at de gjenåpner. For nye, strengere sikkerhetskrav førte til at NAV-kontoret på Norusum ble stengt på svært kort varsel i sommer. Siden har lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning. Og etter fortsatt drop-in-tilbud kunne NAV-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem med disse på plass, oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpne. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn er forslaget at NAV-kontoret på Noresund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer, en dag i uka. Helt konkret er det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Denne viser at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person er fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vitner på sted, sier Landsrud. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren selv har sagt om ulykka, og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket, og nødetatene skal være ferdig på sted, og bilberget tar med seg bilen. Politiet oppretter sak, og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 14. september.

Vi tar en titt på programmet for denne mandagen den 14. september. Nå det straks klart for lokale aktuelle sendinger som vi skal sette i gang med. Og så blir det litt nyheter, både riks- og lokale nyheter. Det klokka 13, etterfulgt av ønsketimen, og i dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Etter nyheter klokka 14 så det tid for programmet fra Svenstad opp til Rock'n'Roll. Det med da Thomas Neråsen som har det programmet. Etter nyheten klokka 15 så det klart for Ring og Vind som undertegnende skal ha i dag. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med etterpåsmusikken frem til klokka blir 18. Da det gjennom dagens lokal aktuelt, og når klokka passert sånn klokka 20 så kommer da programmet som heter Norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det Johan Supox med Johan Bergan, og så får vi da lokale nyheter sånn rundt klokka 22, og så kommer ønsketimen med Ronny i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta da, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen, og vi har kommet fram til den 14. september, og Henrik Nicolai tar plass i studio. Og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi i løpet av denne sendingen. Vi skal blant annet innom ny musikk, og jeg skal ta en prat igjen med ei som fra Numedal, og er, ja, som jeg har pratet med flere ganger, som har gitt ut musikk, og nå han ute med ny musikk igjen. Det ei som heter Sigrid Fossan. Hun har slept nå en ny country-låt, og det vi, jeg skal ta en prat med henne også om også den nye låta som hun slapp fredag den 4. september. Og så skal vi også innom at nå det like før bålforbudet opphører da. Det sånn at fra den i morgen da, nemlig 15. september, da det muligheter for å tenne opp bål igjen. Og det skal vi ta for oss mer om i denne sendingen her, for det Norsk Friluftsliv som kan fortelle litt mer om at det generelle bålforbudet også, det oppheves da fra og med i den 15. Og vi skal få med oss også litt om ja, hvor mange branner som, eller i hvert fall utrykninger da, som brannvesenet var ute på også nå gjennom sesongen. Så mens det var forbud, for det har nemlig vært flere tilfeller av akkurat det. Men det skal vi også se litt nærmere på. Og så det jo sånn at når vi kommer nå inn i høsten, så det jo tida for skadedyr igjen. Og to av tre har hatt besøk av skadedyr, og noen skadedyr kommer til avslutningen på sesongen, mens andre blir nå kommer mer fram igjen. Det skal vi ta for oss her, og de kommer også med noen tips da, for å gjøre livet vanskeligere for skadedyr. Så det kan være greit å tenke litt på nå i tida framover. Det kommer fram ifra en sak her som vi har fått ifra Frende Forsikring da, som vi skal ta med oss. For utenom det så skal vi innom de faste tingene våre selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten, se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i helgen. Så en ny runde med musikkvis, så vi skal få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, og så skal vi også innom ukas lokale utøver i dag. Men vi skal i hvert fall starte opp i med musikk her, og det vi skal få høre på aller først i dag, det blir fra Celine Dion med Ashes.

Det var Céline Dion det med Ashes som vi hørte. Skal nå ta en titt på første ord for dagen. I dag det fra Antelm Briat Savarin som har sagt at dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte menneske nyter. Altså, dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte menneske nyter. Det Antelme Briat Savarin som har sagt det. Skal vi ta med oss at vi jo nå kommet til mandag 14. september, inn i uke 38. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navnet opp. Begge navnene kommer av norrønt, gudnavn for Yngvar fra Frøy, og Bjørg som betyr berging eller hjelp. Historikk i år 1345 i Gauldal i Sør-Trøndelag, som gikk et av tidenes største leiras i Norge. 250 mennesker omkom. I år 1770 i Danmark-Norge så ble det innført trykkefrihet, men den ble i de neste årene igjen begrenset. I 1812 Napoleon rykket inn i et brennende Moskva etter seieren ved Borodino. Alt 19. oktober begynte det katastrofale tilbaketoget fordi vinteren satte inn. I 1849, Ivan Pavlov, russisk fysiolog, ble født. Han studerte betinget refleks hos hunder. I 1853, maleren og billedhoggeren Axel Hjalmar Ender ble født. Han har laget Tordenskjold-statuen i Oslo. I 1886, den tjekkiske diplomaten og politikeren Jan Masaryk, han ble født. Og døde i 1948 et mystisk dødsfall. I 1901, USAs president fra 1897, William McKinley, han døde og ble skutt av anarkist den 6. september. I 1919, tegneren Ulf Aas ble født. Han har jobbet i Aftenposten fra 1948. I 1920 skuespilleren Eva Strøm Åstorp ble født. I 1928 høyrepolitikeren Astrid Gjertsen ble født og var forbruker- og administrasjonsminister fra 1981 til 1986. I 1934 den amerikanske feministen og forfatteren Kate Millett ble født. I 1938 verdens største luftskip, Graf Zeppelin 2, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt, og luftskipenes tid var forbi. I 1942 maler og tegner Roald Kyllingstad, han ble født. I 1950 Vesttyskland fikk igjen en hær med vestmaktenes hjelp. I 1959 popsangeren kjent fra gruppa A, Morten Harket, han ble født. Han fyller år i dag. Og blir da som sagt 67 år blir han i dag. I 1960, OPEC, en organisasjon av oljeeksporterende land, ble stiftet. I 1972 så var det Vesttyskland og Polen som ble opprettet diplomatisk samband. I 1975 i Amsterdam så ble nattevakten av Rembrandt skjært opp og ødelagt. I 1982, Grace Kelly fra 1956 var fyrstinne av Monaco. Hun døde etter en bilulykke og var tidligere amerikanske filmskuespiller. I 2003 i Sverige så ga folkeavstemning nei til innføring av euro. I 2003 i Estland så ga folkeavstemning flertall for EU-medlemskap. Og den 14. september tar vi med 2021 stortingsvalget så ga rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Og Erna Solbergs borgerlige regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, dels Fremskrittspartiet, som tapte da etter 8 år. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 14. september. Nå har det vært nylig valg i Sverige, var det i går som det var også. Så nå har de også vært igjennom et valg nå denne høsten. Nå er det sånn at vi skal få med oss litt musikk her nå, og ja, vi skal få med oss litt musikk ifra en kar som har nemlig bursdag i dag, som er nå nettopp nevnte om, og som vi kjenner som vokalist i A-ha. Og det er jo nemlig Morten Harket som fyller år i dag.
og fyller 67 år. Han var jo som sagt frontfiguren da, I gruppa AHA og var også mentor I talentprogrammet The Voice, da Norges beste stemme. Men nå det jo sånn at han nå må jo som sagt legge da musikken på hylla på grunn av at han har jo stått fram med sjukdom. Det var jo for en, en par år siden da, eller om det var ja, 1-2 år siden I hvert fall, som han da gikk ut med at han har fått sjukdom, nemlig Parkinson som han har, har fått. Så det jo noe som vil jo da, som sagt, prege hans tid videre også det, for det jo noe som også vil med året da øke på, som sagt også. Men vi skal nå I hvert fall få med oss en av hans musikk da, fra låter fra hans solokarriere, og vi skal her få høre hans låt som heter Spanish Steps.

0: Det var Morten Orkide med Spanish Steps I anledning at han fyller år I dag. Han blir nemlig 67 år han I dag. Han jo faktisk opprinnelig også fra Kongsberg da. Men som sagt, bosatt I Oslo. Han stod frem I fjor I sommer at han har fått Parkinsons sykdom som vi jo da preget hans liv videre da. Men det... Det har vel også vært litt stille fra oss den siste tiden også, I hvert fall når det gjelder musikk og annet offisiell og sånn, I hvert fall I rampelyset den siste tiden I hvert fall. Men vi hørte I hvert fall han med han fra hans solokarriere da, med Spanish Steps. Vi skal ta en titt på været vi etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

om skyvær midt på dagen I dag, men temperatur på en 12. Til kvelden så det meldt lettskyet 16 grader. I morgen så det meldt overskyvær og også noe regn med temperatur på 10-11 grader. Vil det holde seg første del av dagen, og så får vi opp igjen 14 grader ut på ettermiddag. Til kvelden så blir det en 16. Og nedbør så kan vente oss rundt en 4 til opp mot cirka en 20 millimeter. På onsdagen så det meldt lettskyvær og temperatur opp igjen 15 grader. Torsdag blir det I hvert fall litt sol fra starten av dagen, men skyet vær blir utover ettermiddagen. Det veldig oppholdsvær det meste av dagen, men til kvelden så kan det komme igjennom en regnbyg og 13 grader. Fredagen så det meldt skyet, også litt regn, I hvert fall natt til fredagen og på morgenen. Så det blir det litt mer oppholdsvær, men det kan også uttrykke for at det kan komme noen få regnbyger også utover ettermiddagen. Til kvelden så klarer det opp og temperatur på en 13-14 grader. Lørdagen så blir litt regn fra morgenen, men ellers blir det skyet og litt mer oppholdsvær ut på ettermiddagen. Til kvelden så klarner det opp og temperatur på en 14-16 grader. Søndagen så det meldt lettskyet vær, og vi kan vente oss en makstemperatur på 17 grader, melder også Meteorologisk institutt opp.

Og sola den står klokka 06.45, og den går ned klokka 19.44. Og dagen den har nå blitt 5 timer, den og 50 minutter kortere den siden sommersolverv. Da skal vi om noen få slakser få med oss litt ifra Sør-Øst politidistrikt, se litt på hva de har å melde om. Men før vi skal få høre mer om hva som har skjedd hos politiet gjennom helgen, så får vi med oss litt musikk her nå. Og det vi skal få høre på, det er faktisk fra Rune Rudberg Band, og vi skal få høre Rune Rudberg sin versjon av Asle Beck sin Skur 55.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen nå, denne mandags formiddagen, og vi tar med oss først da fra fredag ettermiddag. Da skal vi til Lier E18 og avkjøringen ved Kjelstad klokka 17.48. Melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy. Ingen informasjon om skadde personer. Nødetatene er på vei. Klokka 18.11. Nødetatene er på sted. Det fire personer involvert. En i den ene bilen og tre i den andre bilen. De tre har stikket fra sted til fots. Vi søker etter disse. Fornærmede som var alene i bilen og ble treffet av den andre ikke alvorlig skadd og ambulanse ivaretar denne føreren. 18.54, vi ferdige på sted, bilene berget og sammentreffet skjedde ved undergangen ved krysset fra avkjøringen E18 Kjelstad og Ringeriksveien. Fører som ble påkjørt og som var alene i bilen blir varetatt av helse, ikke alvorlig skadd, og vi søker fortsatt etter de tre som løp fra den andre bilen. Så er det klokka 20.14, etter søk i området, så er det nå kontroll på tre personer som passer til beskrivelsen fra trafikkulykka. De nå på vei inn til arresten, og de ble finnet i nærheten av Liekroa. Fører en mann i 30 år, og vi oppretter sak. Så skal vi til Modum mot skyttebanen fredag kveld klokka 20.27, melding om singelulykke, kun fører i bilen. Fører en i 70-årene, og han blør noe fra huet, men våken og bevisst, og nødetatene på vei. Klokka 21.11, nødetatene på sted. Fører blir tatt med av ambulanse til sykehus, og ikke mistanke om rus eller bruselse. Vi undersøker åstedet, kun en bil, og kun fører involverte bilen lå på taket, og vi snakker med vittne på sted. 21.47, da fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei, deretter endt opp på taket, og nødetatene ferdige på sted, og bilveget tar med bilen og oppretter sak. Så det til Drammen og Amtmann Blomsgate, natt til lørdagen klokka 00.30. Patruljen meldte at de forsøkte å bortvise en kranglet og bruset gjest fra et userveringssted. Vedkommende nekta å forholde seg til politiets pålegg og blir innbrakt til arresten og dreier seg om en mann i 40-årene. Anmeldes. Så det Drammen og Rosenkrantzgata klokka 01.30. Patruljen stanset en bil for kontroll. Sjåføren var en mindreårig gutt i 10-årene. Han blir anmeldt og foreldrene varsles. Så det Drammen og Amtmann Blomsgate klokka 03.20. Patruljen observerte en ruset mann som hadde en verbal konflikt med en vekter utenfor et serveringssted. Patruljen tok kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble bortvist fra sentrum resten av natta. Så det videre Drammen Amtmanns Blomsgate klokka 03.30. Patruljen observerte en beruset mann som åpenlig sto og urinerte mot ei dør, og mannen i 40-årene ble bortvist fra sentrum og anmeldes for urinering på offentlig sted. Så det Øvre Eiker og Hokksund klokka 05.35. Patrulje stansa kvinnelig bilist i 40-årene for kontroll. Hun hadde ikke gyldig førerkort, og det mistanke om ruskjøring. Fremstilles for blodprøve, og sak opprettes. Så det Drammen og Strømsø på morgenen lørdagen klokka 09.09. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene til arresten. Mannen ble tatt av et tog på jernbanestasjonen da han ikke kunne framvise billett og ikke klarte å redegjøre for seg selv. Mannen var i tillegg i besittelse av en mindre mengde narkotika og anmeldes for dette. Så det til lørdag kveld, Drammen og Strømsåstunnelen klokka 18.21, melding om kjøretøy som har vært i veggen inne i tunnelen. Det framstår ikke som personskade, dette skal være ca. 1400 meter inn fra Drammens sida. Retning mot Mjøndalen, veien stengt i begge retninger, og nødetatene på vei. Så kom det oppdatering klokka 19.27, vi ferdige på sted, det ingen personskade, bybeget henter bilen straks, så fører blir tatt med for å undersøke mulig påvirket kjøring. Fører en mann i 70-årene, og sak opprettes. Så det Drammen og Bragernes klokka 23, melding fra et serveringssted at vekterne hadde tatt kontroll på en utagerende gjest. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 30-årene. Han var lite samarbeidsvillig og oppførte seg.

er truende og ble innbrakt til arresten og anmeldes for trusler og for å ikke oppgi personalia. Så er det Modum Vikersund. Der er melding som kom til politiloven klokka 00.15, men det står her klokka 22.50. UP-patrulje målte to tenåringsgutter på hver sin ATV til 69 km i timen. Kjøretøyet har lovlig makshastighet på 40 km i timen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort og bruksforbud på kjøretøyet frem til de er vist og godkjent hos Statens vegvesen. Så er det Drammen-Bragernes natt til søndag klokka 00.20, melding om utagerende mann på et serveringssted. Hadde blant annet spyttet på vekterne. Politiet på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble innbrakt til arresten og blir anmeldt av vekterne. Så er det Drammen-Bragernes klokka 03.20. Patruljen meldte om knuffing og amper stemning mellom ca. 10 personer. Flere patruljer til sted, og situasjonen ble løst opp, og ingen personskade og ingen anmeldelse. Så er det Drammen og Bragernes klokka 04.25. Patruljen meldte om en mann som knuste en flaske på torget og holdt resten av flaska i hånda på en truende måte. Politiet fikk kontroll på mannen, selv om han gjorde stor motstand. Ingen personskade, og mannen ble fremstilt for lege. Man blir anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av politiet. Så er det Kongsberg og E134 klokka 06.05 med melding om tyveri av diesel fra en gravmaskin ved Kobbervoll bru. Ifølge vitnet satte tyvene seg i en bil og kjørte mot Notodden. Klokka 06.27 meldte patrullen at de hadde stanset aktuell bil i Notodden. I bilen var det to menn, en i 20-årene og en i 40-årene. Begge mistenkes for dieseltyveri, og det undersøkes om de kan mistenkes for andre forhold og sak opprettes. Så er klokka 07.15, begge personer er besluttet pågripet og kjøres til arresten. Så er det søndag formiddag klokka 12.55 ved Jevnaker og skoleveien. Melding om skadeverk på Jevnaker skole. Det er knust to vindusruter og ødelagt et overvåkningskamera. Det er uavklart når hendelsen har skjedd. Politiet har sikret spor og oppretter sak. Så er det søndag kveld, Kongsberg fylkesvei 40 ved Pyttersetta Hvittingfoss. Meldingen kom klokka 20.36, kom den til politiloggen, står klokka 18.10. UP-patrulje har gjennomført trafikkontroll. Dette har resultert i 4 søk forenklet forelegg for høy fart, i tillegg et førekortbeslag, da farten ble målt til 108 km i timen i 70 km i timen zone. Føreren var en mann i 40-årene fra Vestfold. Så er det Drammen og Møllebekkeveien. Klokka 19.10 fikk politiet melding om en lastebil som hadde kollidert med en ikke aktiv jernbanebru. Det ble skader på taket på lastebilen, men ingen personskade. Som følge av sammenstøtet henger det en bjelke ned fra brua, og veien er derfor sperret. Kommunen er varslet, og entreprenør er på vei for å rydde opp før trafikken vil bli åpnet igjen. Så er klokka 20.50. Bjelken har ingen bærende funksjon på brua, og undersøkelser er ferdige, og veien er åpen igjen. Fører er en utenlandsk mann i 40-årene, og sak opprettes. Så er det Modum og Geithusveien klokka 23.28 står den til politiloggen, men meldingen står klokka 21.40. Patruljen stanset mannlig bilist i 40-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så er det Drammen og Horgen klokka 01.50. Patruljen har hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat 4 anmeldelser med førekortbeslag. Høyeste mål til hastighet var 92 km i timen. Så er det Drammen og Gråterudveien klokka 01.54, melding fra vaktselskap om innbrudd i bedrift. Flere patruljer ble sendt sted, og det var brutt opp et vindu, men gjerningspersonen eller personene har trolig ikke vært inne. Ingenting ser ut til å være stjert, det ble søkt etter gjerningspersoner eller personer uten hell, og sak opprettes. Så er det siste meldingen nå i formiddag. Det var klokka 11.31 til Drammen og Fjell. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse. Cirka 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamasbukse, harde skjegg. Mannen er ikke til fare for andre. Og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Altså 02800, det er den siste meldingen der. Det har ikke kommet til noen oppdatering etter den hendelsen, men det er også en politi da, som leter etter en mann da, i 20-årene. Kom bak også klokka 11.31. Så det er i hvert fall det som Sør-Øst politidistrikt da, har å melde om nå gjennom helgen per denne mandags formiddagen.
Nå skal vi få litt, presentere litt ny musikk etter hvert. Jeg skal ta en prat igjen med ei som fra Numedalen, som fra Flesberg, like ved kommunegrensa til Rollag, og det Sigrid Fossan som jeg skal ta en prat med om hennes nye låt som hun nå har gitt ut. Det var nå 4. september hun ga ut den låta. Men vi skal i hvert fall høre på den forrige låta som hun slapp nå tidligere i, ja, det var faktisk nå i våres. Den heter Echo. Den skal vi få høre først, før jeg da skal snakke litt med Sigrid Fossan.

0: Det var sangen Ekko, det. Det var faktisk den forrige låta som Sigrid Fossan ga ut, og som vi hadde jo en prat om også, den låta da som hun ga ut nå I våres. Det var faktisk nå I april at den kom. Men nå har Sigrid Fossan kommet ut med en ny låt igjen. Det var plateslipp, eller låtslipp på den faktisk, fredag den 4. september, så den jo ganske så fersk også den da, bare 10 dager sånn cirka, nei 14 dager blir det faktisk. Så vi skal nå få med oss den nye låta, om skal vi også få høre. Men først så må jeg også få snakke med Sigrid Fossan også, som fra Numedal og fra, ja faktisk fra Flesberg, men akkurat nesten på grensa til Rollag som hun holder til da på gården der. Ja, Sigrid, nå det ny musikk igjen da på gang som du nå har gitt ut bare for noen få dager siden, og ja, nå du, har jo vært litt produktiv nå med ny musikk de siste.
1: Ja, det har... Det har blitt 4 låter det året her, så det har jeg vært produktiv, ja. Det har bare kommet låt etter låt.
0: Ja.
1: Så det moro.
0: Det jo moro, det at man kan kjenne litt på det kreative, og ikke minst også at man nå har gitt ut musikk. Og vi hørte jo nå nettopp den sangen Ekko, da, som vi pratet om tidligere også, om det med minner fra steder som, ja, fra barndommen og sånt også, som vi snakket om den gangen.
1: Sant. Ja.
0: Men kan du høre litt, hvordan har sommeren din vært da? Har det vært mye sånn musikkaktivitet for deg og konsert og sånne ting? Eller hvordan har sommeren din vært så langt?
1: Det har vært en kjempefin sommer på gården hjemme. Altså nå det første sommeren etter jeg tok over gården.
0: Ja.
1: Så det har jo vært litt innflytting og opppussing og litt sånn forskjellig. Og selvfølgelig driving I jorda og skogen og masse forskjellig. Men jeg har hatt en veldig fin sommer også. Opparbeidet den nye bedd, og har lurt litt forskjellig, men det har ikke vært så mye spilling. Litt spilling har det vært, men mest innspilling egentlig av ny musikk, da. Så det har vært veldig fint.
0: Men det bra at du får tid til litt annet også, da, at man kan gjøre litt ved siden også, ikke bare artistlivet også, men at man har litt privatliv også.
1: Definitivt, og så tror jeg jo at det veldig bra å leve liv ved siden av sånn at du har noe å skrive om for at skal folk kjenne seg igjen I ting så må man jo leve på en måte et liv hvor man gjør andre ting enn å bare drive med musikk da, tenker jeg
0: ja det. Hvordan det på gården deres da, hva slags type gård dere har, kan du si litt om det også, hva dere driver med på gården
1: det kan jeg gjøre, vet du ja. Vi har jo ingen dyr bare hund og katt, og så har vi en del skav da, som det på en måte hovedgeskjeften her, og så har vi cirka 140 mål da med jorder, så der driver vi med køn.
0: Nettopp, og hva slags type korn dere har der da?
1: I år vi hatt bygg.
0: Ja. Det noe som til, håper jeg, eget bruk, eller driver dere såpass stort at dere også leverer til produsenter og sånn også, så kan leve av det litt ved siden også?
1: Altså, det jo en liten inntekt, men det jo ikke, det ikke stor overskudd. Det liksom små marginer, da.
0: Ja.
1: Og om det blir et bra år, eller og så videre.
0: Mm.
1: Men det jo litt av biinntekt, og så det jo fint å holde ting ved like, da. Vi vil jo gjerne drive jorda. Så jeg håper jo at man kan prøve å få det mer, hva skal man si, at det kan gå litt mer I pluss hvis vi utvikler oss litt, da. Men vi får se. Det jo som vi nevner I nye sangen, på en måte, at man bekymret for sånn. Holder treskeren til neste år, ikke sant? Og da jo det en investering hvis man skal ut og kjøpe en brukt tresker. Uansett, det jo penger, ikke sant? Så,
0: det jo.
1: Og det jo mange tanker rundt det å være bonde I dag.
0: Ja, det ikke så lett å tanke på nå med dyre drivstoffkostnader også, ikke sant? Og det mye konkurranse også innen dere I... som bønder også. Det jo klart, det jo tøft å kanskje nå gjennom... til forskjellige butikker og det hele tatt gjennom for å få det gjennom til produsenter og de som leverandørene også ja. Så ja men det bra det at du I hvert fall og hvordan har det på en måte vært I år med tanke på det har jo vært en del tørke også men har dere klart og har det vært et bra korn år sånn sett for deres del
1: vi har liksom ikke fått de endelige avregningene enda fra felleskjøpet Men det som var litt vanskelig med treskinger var at det var så variabel fuktighetsgrad I kønnet, liksom på åkeren, så var noe var veldig klart, og noe var noe var tørt og noe var litt fuktig. Så det var liksom, da må vi bare treske oss, vi bare håper på det beste på en måte. Så, så det har ikke vært den laveste fuktigheten på alt vi har levert, men... Men vi har nå fått alt I hus og fått levert alt, så vi fornøyd med det, og så får vi håpe at det blir plusstall på hele prosjektet. Da. Men nei, vi har noe, vi, liksom, vi jo nye bønder og sånn, da, så vi har liksom gjort det vårt beste, og så får vi lære mer og mer etter året som går, da, tenker jeg.
0: Ja, det, det jo viktig det, det jo en fin lærdom det selvfølgelig, at man kan ja, prøve å og teste litt ut, og, og med feiler, og så kan man rette seg opp etter hvert, og så få, få det bedre enn kanskje til neste år igjen, og sånt nå. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men Sigrid, det jo som sagt ny musikk igjen nå, og som du står her I den, det presseskrivet da, som, som jeg har fått, her står altså I Sigrids univers, så kan en kaffekopp på verandaen romme til et liv, en bygdefest bli et vendepunkt, og lyden av en skutresker forteller noe om både fortid og fremtid, og med varme melodier og et tydelig norsk særpreg, så du med på å forme en egen retning I norsk countrymusikk, står det her, og hver sang åpner døra til et gjenkjennelig landskap, der bygdeliv, natur og menneskene rundt og står I sentrum da, så, så her det jo musikk som du tar litt fra privatlivet ditt, skjønner jeg også, både gjennom ja, familiegården din Fossan, som du driver nå, Sigrid, og som du også blir inspirert til musikken din, og som du har fremført som nå den ekko da, fra, fra bygda, og nå da, med den Sampo I september, som sangen heter nå, som du har gitt ut.
1: Ja, nei, det, var, det en veldig, jeg synes det en fin beskrivelse, for at jeg føler jo at mange av de små øyeblikkene på gården kan bli til en sang som rommer så mye mer, da, sånn som den sangen som kommet nå, da, som heter Sampo I september, det jo på en måte, jeg satt jo I treskryta en september, og så bare Sampo I, nå kjører jeg Sampo I september, og så bare, det klinga fint, det må bli en sang, liksom,
0: ja.
1: så... Når du sitter her og høster, så man liksom så, jeg tror I hvert fall det en fin tid da, hvor du liksom sitter og høster alt du har jobbet for det året. Og så kanskje du litt bekymret for fremtiden da. Hvordan det hvis treskeren ikke går neste år? Kan vi fortsatt holde på? Men samtidig liksom den idyllen rundt at gården har kledd seg I lyseblå himmel og alt sånn varm, varm farge fra sola som skinner over kønneåkeren og det liksom så mye fint med det da så det jo en sånn, ja, det at skurtreskeren kan si noe om fortid og fremtid da bare det, de små tingene på gården kan bli en sang som rommer veldig mange tanker
0: ja Ja, det jo fint at man kan få tonesatt den og, og fått litt tanker rundt det og så få, få melodi også til det også, og at du har fått, fått det nå I denne nye låta.
1: Det har vært veldig gøy og det første spørsmålet mange spør jo ofte hva Sampo? Hva betyr det?
0: Ja, hva det?
1: det liksom enten du vet eller så vet du det på en måte ikke, men det jo merke på treskene vår da.
0: Ja.
1: Så jeg kaller jo bare treskeren Sampo, eller det vi kaller han på gården da,
0: ja.
1: Skuten Sampo liksom. Så han liksom blitt en personlighet her da, han liksom stor og gul og trenger mye omsorg og kjærlighet, så han liksom snart 40 år, og ja, så det liksom, så står han jo og hviler hele året da, så liksom ei til to uker I året, og det går liksom for fullt.
0: Ja.
1: Så det alltid like spennende da. Så Sampo liksom blitt en karakter som mange har egentlig, sett filmer av på både Facebook og Instagram og TikTok nå da, og blitt liksom veldig engasjert da.
0: Ja, det veldig artig da, det jo blitt en sånn egen greie da, men det jo, nå har jo den også fått en lang historie da, og har mye historie tilbake, og har fått vært med på mye da, snart 40 år som du sier, den samfunn, så det jo ikke dårlig det.
1: Nei, det ikke dårlig, og det startet jo med at den var del av treskelag, så det var mange som delte på den sampoen da den ble kjøpt inn, men den, nå det bare oss som, enten så andre fått seg egne treskere, eller så har den sluttet med kønn da. Så da det jo liksom, da bor den her nå da.
0: Ja.
1: Men han har sett mye,
0: ja,
1: mange år og mange, mange åkere.
0: Det har han, så nesten en veteran kan man nesten si.
1: ja, han blir jo egentlig det.
0: Ja. Nei, altså den må jo ta vare på den, så håper jeg at den kan gjøre nytte for seg I flere år til.
1: Det håper jeg virkelig.
2: Ja. Mm. Ja, men det moro det at man får såpass mye inspirasjon til gårdslivet, og at man kan bruke den både privat, men også til, til musikken også. Så,
1: ja, jeg håper jo at gårdsfolk og bygdefolk rundt om I landet kan kjenne seg igjen, og det har du. Jeg fikk jo blant annet melding fra noen I Steinkjær som hadde også sant på, ja. som var på jord og treska, liksom. Og da, da innser man jo at den små ublikka liksom kan treffe overalt, da.
2: Ja.
1: Og at det så universelt, da.
2: Ja.
1: Så det har vært veldig, veldig moro å se.
2: Ja, det jo det. Så bare at du får tilbakemeldinger fra, fra folk, det jo på musikken din, så... Men nå har jo du sikkert vært igjennom et annet musikkprosjekt også. Hvordan går det med sånn som Heartland Country Trio sammen med Jenny Jensen og Betty Roots? Det pratet vi jo også om forrige gang. Hvordan går det med det samarbeidet?
1: Det går bra. Nå har vi... Jeg snakket med dem akkurat I stad faktisk på melding, fordi at vi, vi driver og planlegger julekonserten våre. Ja. Og, så vi var jo her for et par helger siden hjemme hos meg på gården I stua, og da hadde jeg høyre juletre. Og pynta det, for at vi skulle ta bilder til juleturnéen. så, så det var litt rart å stå her I august med julepyntagran. Men, men det ble veldig fine bilder, så nå driver vi og skal, skal planlegge den turnéen, og så skal vi også inn I studio og spille inn litt flere låter. Da. Så der skjer det masse.
2: Det blir jo spennende. Og når det planlagt at den starter, da, juleturnéen deres, har dere satt noe dato på når oppstarten på den blir?
1: Du, vi har ikke landet alle datorer og sånn enda, men vi skal I hvert fall til Flesberg kjerke søndag 6. Desember. Det har vi
2: bestemt.
1: Så da håper vi at lokalbefolkningen har lyst til å dra på julekonsert.
2: Ja, det får vi håpe. Så da kan vi jo snakke nærmere også, da. Så kan du beskjed når det blir, og litt om den turnéen deres også. Så hadde det vært litt artig å få hørt litt om den også.
1: Ja, men det gjør vi, vet du.
2: Ja. Ja, men så bra. Og hva blir neste? For du, så, du har jo, ja, dette var fjerde låta di I år. Det noe mer utover nå som du har på tapetet sånn med solokarrieren din?
1: Ja, ja, jeg driver faktisk og spiller inn en låt som, som betyr veldig, veldig mye for meg, som cover, en coverlåt som kommer ut, jeg tror det, kanskje I oktober, november. Jeg vet ikke om jeg skal si om det, men det en låt som bestemora mi var veldig glad I.
2: Ja.
1: Som gjør at som en gammel klassiker da. Så jeg håper at den at den kan få litt nytt liv og så får vi se da, om folk liker det så vi kan jo se en plass da og se litt da
2: ja, det må vi gjøre da så det, det var hyggelig det så ja, men det, det kan vi gjøre så men så det jo sånn innenfor musikkproduksjonen din, Sigrid, så har du fått hjelp jeg skjønte sånn som da vi snakket om Ekko så var vel også søsteren din involvert I den Ja, og sånn det med den nye låta di, kan du si litt om, om den, det helt egenprodusert, eller har du fått litt hjelp der, og hvem som står bak sånn sett? Ja.
1: Han som har produsert den, han heter Amund Sylte, han har også produsert de tre andre, altså tre av de norske låtene I 80 år, da. Han veldig flink, og vi samarbeider veldig bra. Så han har lagt alt av det musikalske på låta, og så har vi også fått inn en trommis som han samarbeider med, da, som heter Kim Bjørketøtt. Og låta, den har jeg skrivet sammen med søsteren min,
2: ja.
1: Astrid Marie. Så, så vi to som står bak tekst og melodi, og så har de produsert Amund, og så fått hjelp av en trommis. Ja. Det har vært veldig, veldig bra samarbeid.
2: Så bra. Så da har du fått litt fått med henne også, søstra di på denne også. Ja,
1: ja hun er veldig flink til å skrive. Så hun veldig flink med bilder og iscenesette ting I sanger og beskrive ting da, liksom sånn, ja, og pushe meg på de rette stedene og si sånn, nei, det var ikke bra nok, vi må finne noe annet, eller. Ja. Hun veldig ærlig da, når det søstra di, så vet hun liksom at hun sier ifra hvis, hvis det bra eller dårlig.
2: Ja. Nei, men det nok viktig å ha en ærlig kritiker her, ja.
1: Definitivt, det ikke sunt å være rundt ja-folk hele tiden, det ikke bra.
2: Nei, det viktig det, da får han I hvert fall et ærlig svar, så det, ja. Nei, men det bra, så da får vi jo som sagt høre den, men så det jo som sagt nok en sang nå, Sigrid, som på norsk da. Du har jo gitt ut en del låter nå på norsk. Du begynte jo egentlig på å gi ut på engelsk da. Den første vi pratet om var jo Country Soul, så da vi ble kjent med deg. Den utgivelsen var vel tilbake til, var jo 2021 eller noe rundt der?
1: Det kan stemme.
2: Ja. Men nå det norsk, og dette noe som du bevisst valg, at nå det liksom norskspråklig du vil satse på, eller hvordan tanken
1: ja, det? Ja, det var veldig rart å begynne å skrive på norsk, og så ja. Når det nå gjør det, så det liksom ingen vei tilbake. Jeg føler at jeg hadde ikke skrive en låt og av på engelsk hvis det skulle passe seg, men jeg får liksom ikke sagt det jeg vil på engelsk alltid, så sånn tempo i september da, det veldig vanskelig å kommunisere på... På engelsk, det blir liksom ikke det samme. Så virkelig finne til mine røtter og på den måten jeg kan uttrykke det jeg vil da. Mm. Og det på norsk. Ja. Så jeg veldig glad for at jeg finner veien dit da.
2: Ja. Nei, men det veldig bra. Og musikken vel også ute digitalt også, så de som ønsker å lytte til musikken din fra tidligere utgivelser også Sampo i september da, så ligger vel det også ute.
1: Det ligger ute, så det bare å bla i katalogene på strømmetjentene.
2: Ja. Mm. Så kan man nå støtte litt opp om det også, for det klart, nå jo antall lyttinger som det går mye på nå da, for flere artistene i hvert fall, sånn med tanke på den inntektene som man får for musikken.
1: Det jo det. Ja. Selv om strømming ikke så mye inntekt, så det jo noe, og...
2: Ja.
1: Men konserter kanskje enda viktigere at folk bare kommer seg ut døra og reiser på konserter hvis man har lyst det tror jeg så viktig å kjøpe billetter gjerne på forhånd hvis man kan da. Så konserter veldig viktige nå når det blir arrangert noe at folk møter opp da, for at artistene skal ha noe å leve av
2: ja, det akkurat det så, nei, for å få et variert kulturtilbud så det jo viktig å være med på det og backe opp både artister, men også andre som drar til med noen andre kulturelle arrangementer også, så jo det viktig. Og du nevnte jo juleturnéen som dere skal etter hvert med Sigrid, men det noe sånn som med konserter nå, den nærmeste fremtid før juleturnéen?
1: Det noe, altså nå spilte jeg i helgen på lørdag her lokalt på en sånn topp som heter Dronningkollen, så det var en sånn topptur, og så spilte jeg med et barnekor på toppen der, så det var skikkelig kult.
2: Ja.
1: Spesielt der ute i det fri, og så skal jeg være til Horten på en sånn songwriter arrangement. Så det litt sånn litt her og der.
2: Ja.
1: Så håper jeg det blir mer da.
2: Ja, men det jo litt som som både lokalt, men også til Horten, da har jo i hvert fall reiser jo litt ut av området også, men det har du gjort flere ganger, og så har du jo samarbeid også da med Heartland Country Trio, så da blir det jo også litt sånn farting der også med de jentene også da, med både Jenny Jensen
1: det blir
2: og
1: det.
2: Ja, Betty Roots.
1: Så det blir veldig bra det.
2: Ja.
1: Jeg er heldig.
2: Ja.
1: Ja,
2: det jo. Nei, men så bra. Da får vi i hvert fall ha lykke til videre da, med mer musikk og så ikke minst også forberedelsene og planleggingen til den juleturnéen som dere skal ha også.
1: Ja, tusen takk, og takk for praten.
2: Bare hyggelig det, og så takker jeg deg også, Sigrid Fossan, og så skal vi høre altså den låta som du slapp nå for litt over en uke siden, cirka halvannen uke siden. Fredagen den 4. september kom denne her også, Sampo i september. Takk skal du ha. Ha det bra da. Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Sampo I september, og det var en helt ny låta til artisten Sigrid Fossan, som har nå gitt ut en låt, var 4. september, at du kom med Sampo I september. Nå skal det handle om det som har med bålforbud å gjøre, som nå har vært nå siden april. Og nå det sånn at det oppheves igjen, det bålforbudet. Og det skal du føre mer om nå ifra Norsk Friluftsliv, som kom med en sak her om det.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Skal ta med en sak her nå ifra Norske Friluftsliv, som har en kommet en pressemelding som vi har fått her. Det vil si det NTB som har sendt oss denne her da, på vegne av Norske Friluftsliv. Og nå kan du tenne bål igjen, står det. For fra onsdag så oppheves det generelle bålforbudet. 694 ganger måtte brannvesen rykke ut til skau og grassbrannære mens det var forbud. Og din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. 7 av 10 opplever at bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov til å tenne bål I skau og mark onsdag 16. september. Det få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Bålet en viktig del av friluftslivet for mange, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Men til tross for det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september har brannvesenet hatt nok å gjøre. Det har vært 694 skæv- og grassbranner I perioden, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Juli var måneden med flest branner, da rykket brannvesenet ut hele 192 ganger. Selv om det generelle bålforbudet oppheves, så betyr ikke det at det fritt fram for å tenne bål I skau og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende for om du kan tenne opp kaffebålet eller ei. Din ild, ditt ansvar, minner kommunikasjonssjef I Oslo Brann- og redningsetatet Sigurd Folgerød Dalen om. For det kan også være lokale regler som gjelder I enkelte områder. Før du tenner bål, bør du derfor sjekke om det lokale eller midlertidig forbud der du Du må også alltid ta hensyn til forholdet på sted. Det den som tenner bålet som har ansvaret for å sørge for at det skjer på en trygg måte. Nyt bålet, men bruk huet. Sjekk forholdet, finn en egnet bålplass og sørg for at du har kontroll på ilden hele tiden. Og husk, et bål ikke ferdig før det helt slokka, sier Gjærum I Norske Friluftsliv. God tur og kos deg rundt bålet. Og så kommer det noen generelle tips til trygg bålbrenning. Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen, edru person som ansvarlig for bålet. Bålet må være I god avstand til bebyggelse og vegetasjon. Det ikke lov å brenne bål på svaberg. Berget kan sprekke av varmen fra bålet, og det blir varige skader. Husk I sporløs ferdsel. Og bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Og ha egnet slokkemidler lett tilgjengelig, og det forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Og når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. Og de tipsene der også, de kommer fra DSB, også det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Men denne saken også, den skriver også Norske Friluftsliv om da. Så fra onsdag også, 16. september, da det oppheves da det generelle bålforbudet, men som sagt, det kan være lokale restriksjoner rundt om, men I hvert fall som hovedregel så det også da muligheter for å tenne bål igjen. Men de kunne fortelle at nå I denne perioden så bålforbudet vært, så det også vært 694 ganger som brannvesenet også har måttet rykke ut da på skog- og grassbranner da, mens forbud det har vært. Så en viktig ting da, som brannvesenet også sier, din ild, ditt ansvar. Og denne saken også, den skriver også Norsk Friluftsliv om, som vi har fått fra NTB også.

0: Det var Marion Ravn det, med Driving vi fikk høre. Nå skal det handle om skadedyr, og ja, skadedyr som forsvinner, men også skadedyr som kommer til syne nå I både hus og hytter. Det noe som man bør være obs på nå de neste, ja, både dagene og ukene faktisk, for skadedyr som du kan få besøk av de neste dagene og ukene.
1: Radioen.
0: Skal jeg ta med en sak her som Frende Forsikring kom her. Det skriver at to av tre har hatt besøk av skadedyr. Mus, maver og sølkere de vanligste ubudne gjestene I norske hjem og hytter. Og nå startet også skadedyrsesongen for noen av krypa, mens andre forsvinner I ukene som kommer. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Og dette skadedyra flest har hatt besøk av. Det som troner på topp, det nemlig mus med 37%, kanskje ikke overraskende. På andre plass så det maver med 28%. Tredje kommer sølvkre med 21%. Så det fjerde, det skjeggkre med 14%. På femte så kommer rotter med 6%, på sjette kommer klesmøll med 6%, og på sjuende kommer veggedyr med 2%. Da. Det Frende og Norstat da, som da har den statistikken. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyra. Lista ser ganske som forventet ut. Mus og maver lever fritt I naturen og finner ofte veien inn I husa våre. Det gjør at mange flere møter på disse enn for eksempel veggedyr, som vanligvis må tas med inn I boligen, sier fagsjef og biolog Ragna Byrkjeland I Vise Forsikring, som spesialist på skadedyr. I perioden fra oktober til desember I fjor, som høysesongen for når nordmenn får gnager I hus, hadde Vis alene 2131 saker med mus og rotter, en stor økning fra samme periode I 2024, da det var 1276 saker. Tala kan tyde på at flere sliter med skadedyr enn tidligere. Vi har sett en økning I skader knyttet til blant annet mus og skjeggkre de siste årene. Når det gjelder mus var 2025 også et tydelig musår, sier Byrkjeland. Musa ikke bare plagsomme. Mange ser på mus som et irritasjonsmoment som de kan gjøre ordentlig skade på boligen din. De gnager på isolasjon, materialer og I verste fall elektriske installasjoner. Da kan det fort bli dyrt, sier Klemmetsen. Og beregninger fra Frende viser at et angrep fra skadedyr I snitt koster 60 000 kroner. De verste skadene koster flere millioner å utbedre, sier fagsjefen. Og selv om mange av skadedyra aktive året rundt, går vi nå inn I en periode de mange boligeiere oppdager mus og rotter, og når temperaturen synker utover høsten, begynner gnagerne å leite etter mat, varme og skjulester. Da blir hus, hytter og garasjer attraktive steder å flytte inn, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Ifølge ekspertene så trenger en mus ikke mer enn rundt 6 mm åpning for å komme inn. Det størrelse på et blyant hus. En rotte trenger gjerne en centimeter, og de minste sprekkene rundt grunnmuren, ventiler, rørgjennomføringer og dører kan være nok. Derfor lønner det seg å gå en runde rundt boligen før høsten setter inn for alvor, sier hun. Og krypet som havner på en tydelig andreplass på kravlelista maver. Den har nordmenn mindre grunn til å frykte I tida som kommer. Maver mest aktiv om sommeren. De våkner om våren og søker så inn for å finne mat. Nå når det blir kaldere går de I dvale, sier Ragna Byrkjeland. og utover høsten så vil imidlertid de som har fått med seg veggedyr hjem fra sommerferien få seg en kjip overraskelse. Det samme gjelder for skjeggre som gjerne viser seg når det blir mørkere og som har kommet inn med pappe og annen emballasje. Det mye å passe på, men heldigvis det gode metoder for å bli kvitt skadedyra. Det en kjedelig prosess å stå i, men jo før du kommer i gang, jo bedre. Derfor det siste du bør gjøre å vente hvis du ser noen skadedyr hjemme hos deg. Ta tak kjapt, så du fortere kvitt dem, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Og her kommer også litt om slik gjør du livet vanskeligere for skadedyra. Og tett små sprekker og åpninger i boligen. Hold uteområdet røddige. Sørg for å fjerne nedfallsfrukt rundt boligen i høst. Ikke oppbevar ved, papp eller busker tett inntil veggen. Hold søppelkasser lokka. Fjern matrester ute og inne. Og følg med på tegn til aktivitet tidlig. Som de da råder til der. Og de tipsa de kommer også fra Vis Forsikring da, som et forsikringsselskap som da eksperter på dette med skadedyr. Men altså, det som Trond på topp også, jo de som får besøk av mus da. Så mus på toppen av lista over skadedyr flest sier at de har hatt det inne hos seg. Så nå altså to av tre altså som har hatt besøk av skadedyr, og nå nok flere som også vil oppleve det da, hvis man ikke tar grep. Så da, hvis man følger disse tipsene her, så skulle i hvert fall være litt mer rustet, og kanskje også slippe å få trøbbel med skadedyr nå gjennom høsten, som mange får noen lite hyggelige opplevelser av det nå i tida som kommer. Men det i hvert fall en sak fra Frende Forsikring om.

0: Det var Linda Ronstadt med Trouble Again. Nå det sånn at vi skal gå ut med musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame, og der skal du blant annet få høre om en stand som vi skal ha på fredagen, og ikke minst så det jo Geitostaden på lørdagen, og det skal du få høre mer om nå.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 17.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geitostaden fra klokka 11 til klokka 14. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, og mens Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper at mange kommer innom våre stands på fredag og lørdag også 18. og 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren,

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Da vi klar vi med en ny musikkquiz igjen, og det vi skal fram til I dag, det faktisk litt norsk musikk som vi skal få med oss I dag. Og vi skal faktisk til et denne gangen til et danseband-sjangeren skal vi faktisk til til nå. Skal bare få den informasjonen jeg trenger for å sånn at vi kan kan få sagt litt mer om gruppa, nemlig. Og så skal vi se her. For det vi skal også fram til I dag også, det et danseband som ifra tidligere Hedmark fylke, da. Nå det en del av innlandet, som sagt. De startet opp I 2008, og de ble omtalt som et som en slags sånn supergruppe, og det var fordi at medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Gruppa den består av Tommy Michaelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal og Hans Olav Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet I 2009. Bandet ble oppløst I 2014, men originalbesetningen ble senere gjort, comeback og spiller igjen. Så det litt om gruppa her, og nå skal vi få høre musikk som de ga ut på plateselskapet Tylden & Co. fra 2012. Og gruppa heter rett og slett, eller det vil si navnet på plata heter rett og slett navnet på gruppa, og så et totall. Altså da dette en oppfølge fra deres debutplate som de ga ut altså I 2009, for det også heter jo, de brukte jo navnet sitt på bandet som navnet på plata også, som de kom med også I 2009 da. Så vi skal få høre plata også fra 2012, og her hører vi sangen som heter Alt du hadde på var en radio, og da spørsmålet, hva heter gruppa som spiller her?

Ja, det var sangen Alt du hadde på var en radio, og da spørsmålet, hva heter gruppa vi hørte? Hvis du vet det, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan sende en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Da er du med I trekningen og vinner et gavekort på Coop, det var de av 250 kroner som vi da skal trekke på fredag.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, vi skal nå til en utøver, litt sånn spesiell utgave sånn sett av en lokal utøver, for dette her er en... Denne teksten til denne melodien vi skal få nå høre, den ble også skrevet oss til teksten som et dikt, og den som har nettopp skrivet denne teksten, som ble gjort til et dikt, den ble det også Morten Wold som har gjort. Jeg tok jo en prat med han nå i august i forbindelse med det, for han driver jo faktisk med det også ved siden av sin politiske karriere også, så driver han nå... Dikter litt og driver litt sånn, og er litt kunstnerisk av seg, og litt sånn poet av seg også da, på fritida. For å, ja, få ned litt ord på papiret, og det han tenker, og det hele tatt. Vi skal få høre nettopp den, det har blitt laget en melodi til, det vil si det er en som har hjulpet han med det. Det er nemlig en som er fra Vikersund, en som heter Ulf Christian Ørbeck. Han har nemlig laget en melodi til den, ved hjelp av litt AI og litt sånn kunstig intelligens, så har han klart å få til det, og det også snakket jeg jo med Morten Wold om da. Mens dette diktet har jo fått en del tilbakemeldinger da fra Morten Wold. Han har jo publisert dette på sin Facebook-side, og tidligere i sommer fra 24. juli, nå bare refererer jeg til den mailen som jeg har fått, der var det da 506 likes og 74 kommentarer. Det har vel sikkert kommet flere etter det, men det var i hvert fall per 24. juli som han fikk det da. Så jeg gjorde en prat, ja, med Morten Wold litt om hans, ja... hva skal vi si, sin kunstneriske del av seg selv, for det er jo ikke alle som vet det, at han driver med sånt også, så hørte litt han prate med han om akkurat det, og litt om hvordan han ja, ble inspirert av, og litt om hvorfor han gjør akkurat det, og litt om hans tid som dikter også, som han driver med litt sånn på fritida. Vi skal i hvert fall få høre nettopp denne dette diktet og denne teksten som har blitt laget melodi, og den heter Å lete etter lykke.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var også 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Får vi ta med oss ifra Modum menighet at på onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmot kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og så er det drop-in babysang på onsdag i Åmot kirke klokka 12.30, og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss. Det kan du gjøre ved enten ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Og med det så er det på tid for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for å følge her i denne lokalaktuelle sendingen i dag. Du kan høre programmet her om en i kveld for klokka 18.05. Ellers er også ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da, for klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Are The One. Det er titlen på den sangen jeg spilte nå, og som startet dagens norsk time. Det betyr at nå skal jeg servere deg masse fin musikk med bare norske artister. På både coveret og på selve singelen så står det at artisten René Andersen. Det hadde seg sånn at når Odd René Andersen startet opp så, som soloartist, så brukte han bare René Andersen. Og You Are The One, det var jo hans første solosingel, kom i 1995. Og så må jeg vel ta med at teksten til denne sangen her, den skrevet av Tom Pacheco, mens det Odd René sammen med H.P. Gundersen fra Bergen som har skrevet musikken. Ta med et par ting til, ja, om Odd René. Han har jo vært oppvarmingsartist for både Tina Turner og Joe Cocker, og han har også synget duett med Paul McCartney. Så han jo ingen hvem som helst. Det ingen av de artistene som jeg har med i dag på en måte noen hvem som helst. Noen har gjort karriere internasjonalt, andre ikke. Men til gjengjeld veldig karriere i Norge. Han som kommer her representerer vel det siste som jeg sa, karriere i Norge. Jonas Fjell, plata jeg har plukket ut med han i dag, den heter Det andre livet.

stod hele livet som et endeløst farvel.

En stille og fin ballade ifra Jonas Fjell. Det andre I livet var titlen på sangen, og det en av sangene på albumet Texas Jensen, som kom I 1993. Melodien, det Jonas Fjell som har skrevet. Teksten her, som det var igjennom mange år, Ole Paus. Jeg skal nå slippe til Ole Paus, selv, med en sang som... Når han kom med denne sangen, så var det egentlig en liten endring I stilen til Ole Paus. Han var jo, fram til da I hvert fall, mest kjent for sin kvasse samfunnssatir og ironi. Men denne låten han selv beskriver som en ren kjærlighetserklæring til Norge. Den heter «Mitt lille land».

浪。Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: Mitt lille land, den skrev og ga Ole Paus ut I 1994. Det kunne vi vel kanskje høre her, for da hadde han jo fortsatt en brukbar sangstemme. Etter hvert så ble jo den lite raspete, lov å si. Den skrev altså og kom ut I 94, og etter terrorangrepet 22. juli I 2011 så fikk jo låta nærmest en helt ny og en dypere betydning. Det var to stille og rolige ballader. Det ikke veldig sånn rock'n'roll den som kommer nå heller, men litt mer fart der. Det de der. Titlen på sangen Skal du bli med?
1: Sola står og freser, som egg og plom I smør. Og nabo bikkja peser, med tung lam og

bli med, det et av sporene på albumet Jenter og sånn, som de der ga ut I 1994. Det ble jo en kjempesuksess. De solgte nærmere 200 000 eksemplarer, og da snakker vi om sånne som du går I butikken og holder I handa. Og så skal jeg ta med at dette var altså I 1994, og da var fortsatt Jo Nesbø I full sving som fulltidsjobb som aksjemegler. Det ga han seg ikke med før I 1997. Vivian Vindenes, her vel jeg som vi kanskje ikke hører så mye for tida. Men jeg fant ut det ville ta meg I plate med henne I dag. Den heter Glemme en stund.

Vivian Vindenes. Hun var ikke mer enn 6-7 år gammel første gang hun opptredde offentlig, og det var på et familieshow i Nygårdsparken i Bergen. Og hun har hatt en lang karriere med musikk uten at det har vært helt øverst. Men mye fine låter, ofte så skrev hun både teksten og musikken selv. Den sangen som jeg spilte med Vivian Vindenes nå, den heter Glemme en stund. Det var i 1995. Året etter, da fikk vi alle merke at nå var det en dame som heter Unni Wilhelmsen som var i sving. Og jeg har hentet min gjennombrudd låta hennes, jeg. Won't Go Near You Again.

Don't Go Near You Again. Den hadde Uni Williamson med på debutalbumet To Whom It May Concern. Det var i 1996. Og hun fikk to priser under Spelmannsprisen i 1996. Det var årets kvinnelige artist og årets album. En pussig konstellasjon her. Det gledes og Jack Bjørkhaug et rom.

Det er vokalisten Bjørn Marius Øyhaug som har skrevet familiens sorte får. Og hvis du lurer på hvorfor de kaller seg akkurat rotlaus, så er det fordi at de har en filosofi. De vil ikke puttes inn i en sjangerbås. Selv om det senere tid er det flere og flere som prøver å putte dem inn i kontrybåsen, der vil de ikke være. De vil være litt både her og der. Neste artist nå, det er Ingebjørg Bratland, med en herlig versjon av kjempeslageren til Susanne Vega, Luca.

Ingebjørg Bratland, hun sørget for at det ikke var noe tull med at hun gjorde en norsk versjon av denne sangen, så hun fikk den personlig godkjent, sin versjon av Susanne Vega. Og den som har hjulpet Ingebjørg med den versjonen her veldig mye, det produsent Espen Lind. Hilljacks, de kom en låt i 2022 som heter rett og slett Du.

Du, det var en låt som Hill Jacks slapp i 2022, og ble raskt plukket opp av mange norske lokalradioer, så jeg ser ikke bortsett at du kan ha hørt denne noen ganger før. Hill Jacks som gruppe, de ga seg på forsommeren i 2025, og har ikke kommet sammen igjen, men de forskjellige medlemmene, eller i hvert fall noen av de, inngår i andre konstellasjoner. Nå har jeg tre låter fra 2026 klare for avspilling. Den første, det med Embla, and the Cari Daughters. Wake up and smell the coffee.

Å våkne opp til kaffelukt, det jo ikke det verste som kan skje oss. Dette var Embla Karidotter med The Karidotters, og sangen heter altså Wake Up and Smell the Coffee. Egil Berg, han kom med et nytt studioalbum han nå i våren 2026. Det heter Stemninger. En av sangene der Tell ikke elskere.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geitostaden fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Johan Bergan på plass I studio igjen. Johan Sykbox på lufta. Starter med litt norsk I dag. Banana Airlines skal få slippe til med låten Jambalaya.
1: Jompa tog seg en tur over dammen

Billy Joe Royal hørte vi der med låten Hush. Da skal vi ha en låt her med Bobby Sox, More Than I Can Say, etter det.

Det var låten Hemlengt med Ingemars. Da skal vi høre litt på Norma Jean og låten You're Driving Me Out My Mind.

Det var Nancy Sinatra vi hørte på der med låten Tony Rome. Chris Christoffersen neste artist vi skal høre på, og låten heter Who's to Bless and Who's to Blame.

Det var Rune Rudberg vi hørte der med låten Far og Sønn. Dolly Parton og Porter Wagner skal vi høre på nå med Just Someone I Used to Know.

Det var svenske gruppa Tages vi hørte der med låten Dancing in the Street. Da skal vi en tur til Nord-Norge og høre på låta med Tobben og Ero. I livets Villervalla heter det.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 14. september. UP vil være mer synlig langs veiene denne uka, og UP varsler også aksjonsuke. For denne uka så har utrykningspolitiet UP aksjonsuke, og det varsler utrykningspolitiet på Facebook mandag. Fokuset på kontrollene vil være kontroll av ulovlig mobilbruk i bil, i tillegg kontrolleres bilbeltebruk og riktig sikring av barn i bil. Husk at som sjåfør så er det ditt ansvar å ha blikket på veien og sikre at alle i bilen bruker bilbelte riktig. Dette er enkle tiltak som redder liv, sier UP-sjef Knut Smesserud. Og dette skriver da ringblad.no. Strømsåstunnelen måtte stenges i begge retninger lørdag kveld etter at en bil kjørte i tunnelveggen. Ulykka skjedde i 18.20-tida lørdag kveld, og ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrød i politiet, og stedet skal ha vært rundt 1500 meter inne i tunnelen fra Drammen siden retning Mjøndalen. Sjåføren av bilen, en mann i 70-åra, skal ikke ha blitt skadet. Han ble ifølge operasjonsleder Landsrød tatt med for prøvetaking, og dette for å undersøke om mannen kjørte i påvirket tilstand. Klokka 19.27 meldte Landsrød at politiet var ferdig på sted, og at bilberger ville hente bilen kort tid etter, og politiet opprettet sak etter hendelsen. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. En patrulje fra politiet stoppet en mannlig bilist i 40-åra for kontroll på Geithusveien i Modum søndag kveld. Det er mistanke om ruskjøring, og mannen blir fremstilt for blodprøve. Sak opprettes, og skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Dette skriver bygdeposten.no. Tidlig søndag morgen ble en kvinnelig bilist i 40-åra stoppet for kontroll i Hokksund. Hun hadde ikke gyldig førekort, og det er mistanke om ruskjøring. Hun fremstilles for blodprøve, og sak opprettes, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Og dette skriver da bygdeposten.no. Styret i toppserieklubben Røa har utsatt beslutninga om klubben er konkurs, og hva framtida vil bringe. Flere avklaringer må på plass, og det er HBK-konkurrenter som trues da av konkurs. Og dette opplyser altså styreleder Harald Nikkelsen til NTB søndag. Og fredag ble det kjent at Røa mangler 2 millioner kroner for å overleve, og Nikkelsen uttalte da til TV 2 at en endelig avgjørelse ville bli tatt på et styremøte søndag. Røa er per dags dato en av de hardeste rivalene til HBK i kampen om fornyet kontrakt i toppserien. De to lagene møtes da på Aker Arena lørdag, og samtidig opplyste Røa-toppen at et mulig scenario er å gjøre som divisjonskollega LSK Kvinner og finne en klubb som vil overta lisensen. Et par klubber har vist interesse. Nå er det ventet at en endelig avgjørelse tas senest kommende fredag. De to klubbene trenger noen dager ekstra, så vi må derfor også utsette vår endelige avgjørelse trolig til onsdag eller worst case fredag, skriver Nikkelsen i en tekstmelding til NTB søndag. Den økonomiske krisen i Røa ble kjent i sommer. I juni opplyste klubben at den trengte 3 millioner kroner for å drive videre, og nå er altså summen redusert med 1 million. Dør-til-dør innsamlinger og spleiseaksjoner har vært iverksatt i håp om å innhente friske penger uten at det har løst situasjonen. På Røa har vi ikke noe næringsliv. Vi har noen butikker som også lever fra hånd til munn. Vi må nok dessverre kaste inn håndkle, ser det ut som, med mindre det dukker opp et par millioner fra oven i løpet av helgen, sa Nikkelsen fredag. Vi bor i et ressurssterkt område i Oslo Vest, men vi har ikke klart det. Noe av det som er utfordrende i Oslo er at det er veldig mange klubber som kjemper om det samme, uttalte styrelederen også. Røa ligger på 10. plass etter 15 kamper denne sesongen. Fredagens kamp mot Vålerenga endte med 3-6-2. Tap, og i august ble det kjent at toppserien konkurrent LSK Kvinner må finne en klubb som kan overta lisensen foran neste sesong. Fett IL har gjort det klart at den ønsker å erstatte naboen på øverste nivå i norsk kvinnefotball, men fortsatt må klubben ha inn 1,8 millioner kroner før 1. oktober, har Romerikes Blad meldt. Og denne saken den skriver også da ringblad.no. www.kongsberg.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut med to biler etter at en automatisk brannalarm ble utløst på Hallingby. Cirka klokka 15.50 bekrefter vaktleder ved 110-sentralen at årsaken til at alarmen ble utløst var matlaging. Det skal ikke ha vært nødvendig for mannskapet å kjøre helt fram, for Ringerikes Blad opplyst. Røyk og os fra matlaging er en vanlig årsak til utrykning. Og dette skriver da ringblad.no.

0: I disse dager strømmer norske bilister alle til et sted for å finne de billigste pumpene. 1. september så steg drivstoffprisene igjen, noe som for mange har gjort drivstofffylling til en leiteaksjon etter pumpa med best prissyver. Orhagen er en av to gründere bak appen Drivstoff-appen. Legger ikke skjul på at de har sett en markant økning i brukere den siste uka. Det har vært en økning, ja, både fra eksisterende og nye brukere. Vi har også hatt en markant økning i betalende abonnenter den siste uka, forteller han. Og bakgrunnen for den økte aktiviteten i appen er todelt. Folk ønsker å vite det generelle prisnivået på drivstoff, men også hvor de kan fylle noen liter for en billigere pris. Orhagen viser til at det er betydelige forskjeller fra stasjon til stasjon, selv om distansene er korte. Tar man den tida det tar å sammenligne litt priser før man fyller, så kan det være bra med penger å spare. Og brukerne må selv være flinke til å legge inn prisene de ser på bensinstasjoner og automater der de er. Og til tross for den økte pågangen i appen opplever Orhagen at brukerne er flinke til å gjøre den dugnadsbaserte jobben. Folk er flinke til å oppdatere og bekrefte priser. Vi får mange oppdrag hver dag, og rapporteringen har holdt seg stabilt økende over en lang periode. Vi ser også at de nyeste brukerne som kommer til er flinke og bidrar med oppdateringer de også, avslutter han. Og det er sånn at du kan lese denne saken her på eikeblad.no. Politiet leter mandag formiddag etter en mann i 20-åra. Mannen skal ifølge operasjonsleder Tom Richard Skuggedal ha på seg grå T-skjorte og rutete rød pyjamasbukse. Politiet leter med flere patruljer i Drammensområdet, også med drone. Og de ber om tips på telefon 02800. Dette skriver da bygdeposten.no. Bemanningskrisa gjorde at småbarnsavdelinga i Brunes naturbarnehage måtte stenge på dagen onsdag. Dagen etter måtte barnehageleder Vibeke Hillestrøm selv trå til i drifta. For foreldrene til barn på småbarnsavdelinga hadde knapt kommet på jobb morgenen 9. september, før en melding tikka inn på telefon. Kjære foreldre, vi ønsker å informere om en svært krevende situasjon i barnehagen. Over tid har vi hatt store personalutfordringer, og det er særlig småbarnsavdelinga som har vært hardt rammet. Situasjonen i dag er dessverre så utfordrende at vi ikke har nok personale til å kunne ivareta barna på småbarnsavdelinga på en forsvarlig måte. Med tungt hjerte må vi derfor stenge, var noe av det som sto i meldinga fra styrer Ragnhild Eng. Og vi hadde egentlig bemanning, men vikarene ble syke, og det var ingen flere å sette inn. Barnas trygghet kommer alltid først, og når vi ikke kan tilby det barna trenger, må vi stenge. Det er ikke ønskelig, og det er aller siste utvei, men onsdag ble det dessverre slik, sier Eng. Småbarnsavdelinga kunne åpne igjen allerede torsdag, men barnehagen er fortsatt i en krevende situasjon. Vi har stengt baksida av barnehagen fordi det ikke er nok voksne til å ha oversikt over hele uteområdet. Vi bruker også området utenfor barnehagen mindre enn tidligere, sier Eng. Og Vibeke Hillestrøm, områdeleder for de kommunale barnehagene i Modum, bytta torsdag ut kontoret til fordel for Brunes. Og jeg er på Brunes for å hjelpe til. Barnehagene er godt bemannet, men uventa ting kan skje, og ting ingen har kontroll over. Onsdag hadde vi ingen flere vikarer å sette inn, og siden vi er midt inne i en sårbar oppstartssituasjon for de minste barna, valgte vi å stenge avdelinga, sier hun til Bygdeposten torsdag. Modum kommune søker nå etter flere barnehageansatte. Vi søker 4 fast ansatte og flere tilkallingsvikarer på bemanningssentralen. Det har vært litt vanskelig å få på plass nok ansatte, men vi håper jo at det løser seg, sier Hillestrøm. FAU i Brunes naturbarnehage var samlet til et ekstra møte torsdag kveld for å drøfte situasjonen. Og det er ingen tvil om at situasjonen er utfordrende, men jeg vil gjerne påpeke at FAU er svært fornøyd med de fantastiske ansatte i barnehagen, og den siste tida har sykefraværet vært litt høyere enn vanlig. Samtidig er det for å få vikarer i kommunens bemanningssentral. Det er en bemanningsnorm som må følges, og hvis den ikke oppfylles, må man stenge, sier FAU-leder Mats Vasliås. FAU vil i løpet av kort tid invitere til et foreldremøte. Vi inviterer alle foresatte i Brunes til et møte, slik at vi kan drøfte situasjonen. Situasjonen skal også drøftes i samarbeidsutvalget SU, forteller Vasliås. Og samarbeidsutvalg SU, der er at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg etter barnehageloven. Utvalget består av foreldre, foresatte, ansatte og eventuelt politiske representanter i kommunale barnehager. Og denne saken den skriver også videreposten.no om. I sommer stengte NAV-kontoret for drop-in-møter. Før nyttår ligger det an til at de gjenåpner. For nye, strengere sikkerhetskrav førte til at NAV-kontoret på Norusund ble stengt på svært kort varsel i sommer. Siden har lokalene kun blitt brukt til planlagte møter og aktivitet, men ikke vært åpen for drop-in. Og nå går det mot en gjenåpning, og et fortsatt drop-in-tilbud kunne NAV-leder Gunn Marit Mo informere formannskapet i Krøsra om på deres første møte etter sommerferien. Vi har bestilt ny sikkerhetspult samt et alarmsystem. Med disse på plass oppfyller lokalene sikkerhetskravene som finnes og kan gjenåpne. Sikkerhetspulten kommer forhåpentligvis på plass før uke 50, sier hun i en orientering til politikerne. Med det som bakgrunn er forslaget at NAV-kontoret på Norusund skal holde døra åpen for drop-in 2 timer en dag i uka. Helt konkret er det snakk om torsdag klokka 12-14. Dette blir forutsigbart for innbyggerne og sikrer fortsatt lokal tilstedeværelse, sier Mo. At døra ikke holder så enda mer åpen handler om ressursbruken. Det kreves 2 medarbeidere for å ha døra åpen, og når vi ser på statistikken over antall besøk går det ikke helt opp, sier NAV-lederen. I perioden 16. februar til 18. juni har det nemlig blitt ført statistikk over antall drop-in-besøk på NAV-kontoret. Den har vist at flertallet av dagene var det 1-2 besøk, mange dager var det ingen besøk, enkelte dager var det 3-4 personer innom døra. Og dette skriver da bygdeposten.no. En person er fraktet til sykehus etter å ha kjørt av veien i Modum. Dette skal ha skjedd på veien til skytterbanen i Modum, og det var kun føreren, en eldre mann, som skal ha vært involvert. Bilen havna ifølge operasjonsleder Inge Omli Landsrud på taket, og mannen blødde fra huet etter ulykka. Han skal imidlertid ha vært våken og bevisst, og ikke mistanke om rus eller beruselse. Vi undersøker åstedet, og vi snakker med vitner på stedet, sier Landsrud. Klokka 21.47 forteller operasjonsleder hva bilføreren selv har sagt om ulykka, og fører forklarer at han har kommet ut i grøfta med hjulsett på en grusvei og deretter endt opp på taket, og nødetatene skal være ferdig på sted, og bilberget tar med seg bilen. Politiet oppretter sak, og dette har skjedd altså da fredag kveld. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett på dt.no. Sent lørdag kveld stanset utrykningspolitiet 2 tenåringsgutter på hver sin ATV i Vikersund etter at UP målte farta deres. Her ble det nemlig målt 69 km i timen. Det er ikke lov til å kjøre ATV med høyere hastighet enn 40 km i timen, melder operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Begge anmeldes for hastighetsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort. I tillegg blir det bruksforbud på begge ATV-ene frem til de har vært på tilsyn og fått godkjenning av Statens vegvesen, sier Aaser. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 14. september.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Freddy Kristoffersen var det her med drømmen om Elin. Til Marit Ringerud Engen, gratuleres med dagen i dag, og hilsen kommer ifra Oddbjørg, Ingar og Rosepus. Neste vi skal ta en liter er Eurythmics med There Must Be An Angel, Playing With My Heart.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810, og e-postadressa som du kan skrive til da, det er post alfakrøll radiomodum.no. One Direction skal høre nå med Story of My Life.

von Direction var det her med Story of My Life. Der kom tunga på plass, og dere hører fortsatt på programmet Ønsketimen. Og Ønsketimen går hver dag her fra Radio Modum, mandag til fredag mellom 13 og 14, mandag til torsdag klokka 22 og 23 i reprise, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, eller sende en e-post til post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame mellom låtene. Først Tommy Fredvang med Forandra, og så litt egen reklame, og så skal vi høre Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon.

0: et høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Roy Orbison var det her med You Got It, og med det så ønsketimen over for, det, for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med Hagle og Tix her med Gatebil.
1: På gatebil, jeg møter deg til sommeren ned på gatebil, og i begge hendene har jeg øl.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.